0: bide mazabruza.
1: Orain Gaztea, Guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Sobre música, bye.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea.
1: Igande goiza da eta nola gaude, nola gabiltza gaztean, nola ibiliko gara gaur egun osoz. Apa, ongietorri mundu guztiari.

Diozu, bizirik gaude eta ez da gutxi da zerbait, edo asko da, eta kasuren batean, igande goiza izaki, seguruenik izango da bakarren bat, bere buruari ere galdetzen diona. Ostara, bizirik nago, bai, oso bizirik zaude, eta ez bizirik bakarrik, bizirik, eta gaztean zaude, Julen Tellerian naiz, igande goiz, on mundu guztiari. Venga, ba, poliki-poliki igande goiza esnatzen hasi, eta pausoz-pauso, urratxez-urratx, joango ara goizeko amaikak bitarte zuri eskeniko izudan tarte hau ontzera, abrakadabra!

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Gazteako asteburuak

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

Alaba, metro ere hartu dugu, Chapel Runekin batera, hau da, The Subway. Eta nabarituko zenuten bezala, ja, goiza ere hasi den neurrian, ez da? Eta goizak aurrera egin ala, pixka temperatura ere igotzen goratzen hasiko dela, epa! Kontuz orain, temperaturarekin isa sakararen kantu hontan, eh? Hau da, kalentura gaztean!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Dakizunez, ateak zabaltzeko daude. Ateak zabaldu egin behar dira. Bueno, eta edozein kasutan, ate batekin asmatuko ez bazenu, gero itxi ere bai. Baina ze ondo, gaur goizian ere zabaldu duzulako Gazteako atea Doors entzun duzu. De narcisist entzun aurretik. Dakizunez, narcisista edo ondo euskeraz esan da narcisista, empateerik ez daukana da, bere buruaz bakarrik arduratzen dena eta denbora guztian erabat mimo, kariño eta maitasun eskean dabilena, ezta? Diozu, horrela planteatuta, ez dugu bereziki atsegin orain Blurren kantu forman baldima dator, kasu horretan bai. Gaztean hau da, The Narcissist.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Gero eta beste intensoagoak egiten ari da Charlie XCX. Egia da, gero pentsatzen jarrita, gero eta kantu laburragoak ateratzen zaizkiola. Ja, bi minutura ere ez dela ailegatzen bere azken kantuekin, baina merezi dute ala ere wink wink entzun diozue gaztea. Esango dugu beste honek bestelako sakonera bat edo daukala. Bestelako iraupen bat bai behintzat. Imagine Dragonsen eskutik adi denok aztean. Zer moduz molatzen zaretezuek bideo batez, por zierto, gezurretan eta? Gezurrik esaten duzue? Akizue berez teorian, hori ez dagoela bat ere ondo, eh? Bad liar!

0: berrire bez.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gaur igande goizez bapatean, zuretzat aurreko milurtetik berreskuratu nahi izan dugun kantu bat gaztean, Cardigansen eskutik, Loveful. Bale, a ber, hemen bauzkat berri batzuk zuei kontatzeko, izan ere pare bat baieztapenekin datoz Maruxak taldeko lagunak, batetik Donostian, Glad is the Day jaialdian izango dira, Kristina Enea Parkean, hori abuztuan gertatuko da, abuztuaren bian, zehazki, eta hori bakarrik ez, Tuterako txosnagunean ere zuzeneko kontzertu eskainiko dute Maruxak taldekoek hemen askerreta zinez egin batera,

0: Hau, aipatu dituzte tuterako txosnak, baina ez dut aipatu Maruxak taldean noiz izango den bertan. Ahi ba, gaur igande baldin bada, datorren astean. Ezimestean, datorren larun batean uztailaren 25ean, tuterako txosnagunean egun transfeminista ospatuko dute, eta hor bai, tartean izango dira Maruxak taldekoak.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun.

0: ondo dakizuen ez duek ere, tarteka guri asko gustatzen baitzaigu gure memoria astintzea, ezta? Adibidez, Valeriarekin.
1: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Edota... Memorizekin, diot, egia da remix hau moldaketa hau ez dela hain aspaldiko ere, baina memoria astintzeko ariketa interesgarria bideratuko digu. Getarekin eta konpainiarekin, kitkadirekin, hau da, Memorize!

Venga, eta ordua borobiltzeko. Oh, beira, ereserki handi batekin atorkigu. Ereserki gintzan oso aditua, oso joaioa eta oso abilaten lagun bat Rigoberta Bandini, baldin eta baldin gure lagun ere konsidera bagenezake, ez da? Honekin baterako izeko amarretako kanpaien bila, gaztean zaudea igande goizatak gaur ustailak zer ditu? Emeretzi ditu gaur. Eta nola denak behar duen hasiera bat, ze ondo, ze egoki, ze zin... Obeto arizaren zure gaur zure egunari zure igande goiz ederroni zure asteburuko azken egunari bideo batez esan da. Hasiera ematen goazen Rigoberta, ai ama marra.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea.
1: Eta orain belakotu dezagun apur bat zure igande goizan gaztean White Lies. Egun on, ta ongi etorri mundu guztiari.

txalo bero bat mesez beti belako tarrei. Ni Julen Telleria naiz eta aurrengo ordubetean ere zurekin batera izango naiz. Igande goiz ederrontan uztailaren 19 garrenean gaztea non beste. Egia da egoteko toki asko daudela. Egia da onenako abestiak eta entzuna ahal izateko aukerak beste toki batzuetan ere badauzkazula, baina non aurkeztuko dizugu ba? Hemen bezala, adibidez, Jenik Tame Impalaren Drakulari egindako moldaketa remix edo bersio hau. Eta honekin batera gozo goazen egunari koske egitera, egunari ekitera oroar, baldin eta baldin ja zure begiak zabaldu baldin baituzu eta belarriak zabaltzeko ere pronto baldin bazaude, etzazula hau alde egiten utzi, Drakula igande goizon.

Ze polita lehendabiziko akordetik ezaia talde bat identifikatzen edo lokalizatzen duzunean, ezagutzen duzunean azken batean, ez da? Ez da akorde batekin bakarrik, baita instrumentalarekin ere diozu, epa, hemen, abesti antza rockerontan, batean akordeoi bat, bai, ez da gozalantzarik, hauek dira burutik taldekoak. Eta oso krespali manaiz, zuztenean nahiek ikuste urrengo aukera, Oruako jaietan daukaztu datorren ustailaren 31 garenean.

0: Bueno, ez dut esan, baina esan egin beharko nuke, esan egin behar dut, eta esan egingo dut hemen burutik taldekoak ez daudela bakarrik. Nogen taldekoa diskidekin batera egin dute ipuñak izeneko, au! Ona hemen, zure bihar goizeko adiskideak.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira Fresh.
0: Ze berriro, meserez, benetan alizarete? Beste behin ere gertatu eginda, boa, ez sinistekoa. She did it again.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak

musika eta kontzertuak eta abestiak eta hori guztia bai, noski esan gabe doa, baina hori bakarrik ez, eh? Oso okerrez palimanago behintzat Rosalía bera ere aritu da oraindik ere jokatzen ari diren futbol txapelketa bati begira eta bueno, zein odiogu, inor ez da perfektua. Broma da, lasai, ez da ella inorra sarri nik ere zerbait ikusi dut eta.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Hau da ikandeko izonetarako gazteak zunetzako daukan plana. Zer diozu, honey, are you coming edo zer? Deitu izut honey, konfiantza erabatekoz, igual konfiantza gehiegiz ere esango dugu, baina mugida da, hori dela Måneskinen kantu honen izenburua. Oraintxe entzun berritu zunarena alegia, honey, are you coming? Aldiz, beste hauek ere galetuko izute, ze, bazatoz, guana, batuko zara gure selekziora, hau ez baita talde bat hau selekzioa da, era baterarekin, aspaldiko partez gaztean berriz ere bueltan antipodetan.

musika gustoei dagokienez oso subjetiboak, oso ez erabat subjetiboak baitira, zu egon zintezke adibidez honen antipodetan, baina kontutan izan da, Gaizka Salazarrek alako laguntalde bat osatu, eta batez ere Jurki Ekizak onela kantatzen dizula, bai ala bai, maitatu barra daukazu hau, erabateraren antipodetan gaztean. Eta honekin orain baigua zela benetan antipodetaraino, Shakira emaiozu daidai.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste egotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Bueno, dakizunez gure hiriburuei dagokinez behintzat, Sua taldeak dagoenekoia pasa ditu Iruñea, pasa du Baiona ere, pasa du atzo beira Barakaldo, eta Gasteiz eta Donostia ere pasako ditu alegia, abuztu uztail parte hortan uda bete-betean ari dela Sua taldea bere martxoa egiten.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa. Gazteak jarriko dizu.
2: Eta batez ere udako soinuarekin bete-betean gabiltzan honetan, datozkigu bereziki ondo onelako abestiak ez da. Diot, igual neguan eta udazkenen ere oso guai dagoelako Malibu, ez? Baina ez aldu bereziki bere zentzu hartzen garaizeatz honetan, Rusoskirekin, bauaz Malibura.

Rosowski zuri ere noski ezin bestean etortzeagatik eta eginako gatik eskerrik asko. Malibutik ere egin du pasara, esango dut. Eta honen bestez nian igatik banengoke, eh? Seguiran jarraian dira freseko aste guztiko momenturik onenekin, bikainenekin, entzun garrienekin utzeko zaitut. Eta esango izut ja ez duela gehiago itxarongo. Nere momentu heldu da, banoa Julen Telleriaren partetik besarka bat eta bihar arte, igande hon, eskerrik asko jo.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
2: Desgustua.
1: Desgustua?
2: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
1: Tira, ba 2026ko udan jaio da jongiren desgustua.
2: Ekilikua.
3: Ekilikua. Bara ikistu, jongiren disgustua ez desgustua. Que bai, entzuten ari garela.
4: Gustuko ez dugun.
3: Gustuko.
4: A distingu.
3: Hori da. Ez que hater bilakatzen da, tartze honetan.
4: Bai.
3: Baina, bueno, interesgarria da debatea sortzeko, eta, bueno, ba, gure iritzia emateko. Ez kontuan hartu, gure iritzia da, eta kitxo. Baina,
4: no,
3: bueno.
4: Claro, bai.
3: Jongirina igual bai, ez?
4: Kontuan hartu, bai,
3: bai. Kontuan hartu,
4: bai, bai. Egoten diren debates hablando horas.
3: Ya, bai, hori begira.
4: Eta jendea kontuan edukitzen ditut.
3: Bueno, aiena ere sartu kontuan.
4: Bos minutuko tarte batean, hija, zer vale. Gutxiago que kontuan izan, ez?
3: Oso, da, Jongi, zure desgustua gaurka.
4: Desgustat. Baina pillo, como lanaren obillo, la colona.
3: Eh? Ah, kolatzen dan jendea.
4: Ah,
3: bai,
4: ah, vale. Oh!
5: Bai.
4: Wow. Bueno, duane, la rutuko ditut lau kolon, bos kolona moeta, bai?
3: Kolona moeta, bale.
4: Bai, kolona versión comercio, oso típico izaten da. Hau izaten da, la tonta, mierda. Eta, berak egiten du, como que no se da cuenta.
3: Bai, ja, despisteana.
4: Eta, probatu egiten du, yeah. A ver si cuela.
3: Bai.
4: Ta, esate madio zu, barkatu ni nengoen. Ah, ni te había visto. Ya, como soy pequeña.
3: Eta ordenatzen da. Hori egia da.
4: Orduan, bai, la gabatxa da mucho, tonta, mierda. Zaude telesillan da, pardon, pero yo pa'lante.
5: Ego, pertsona helduak ere, aprobetsatza dute beraien heldu kondizio hori baita despistatuaren egiteko asko. Eneri asko gertatu zait, batez ere herriko, ba, komertzio txikietan, eta hola, ai, eneriz ezta kontura tu.
3: Ja, eskitzaren nada gero ez dutuela izten paso, hor geratzen diurak, askotan.
4: Bigarrenak zer diosa da.
3: Vale. La porque soy vieja, yo lo valgo.
4: Y yo lo valgo. Oso da, bai. Bigarrena hori da.
5: Ahori izan bigarrena.
4: Bai. Hau da, bere biktimak izaten dira, bera baino gazteagoak, eta, claro, porque bere adinekoak badak ikeno kuela. Baina gazteagoak ikusten baditu, bera saiatuko da. Aunque tiene todo el puto día para hacer la compra, baina bera saiatuko da, Juan, eta zure aurretik sartzen.
3: Bueno, niri gustatzen zaite, jende hori, zatot, baitu, bai, oso ondo. Zuri horrekin, bai, nik ere egin egot.
4: Bai, pero que no me toque. Izatea, nire atxetik, zuzeunden, eta orduan nire atxean sartzea bera, que se te kuelatik.
5: Bueno, aquí se gainoa Vitoria si izango den hemendik urte batzuk.
3: Bai, hori da nire asmoa,
6: Eta nun biziko den, nun aurkituko den du.
3: Kampiña nibiliko naz,
4: Gila da, adinarekin gauza batzuk, bueno, hori ez daki konturatu zareten, baina, cuando persona bat más jodida, más koja y más peor dago, leku okerrotiko gurutxatzen du karretera.
5: Abai.
3: Ya.
4: A más vieja, más koja y más esto, claro,
3: hori
4: izaten da, porque pasan de todo.
5: Bueno, nik uste ditut, adineko pertsona batzuk, iaia autobiatik paseoan.
4: Ba,
5: esan egot.
3: Pasetan da horrekin, esan egotia.
5: Zaude, zonalde batzuk, autobiatik, ez dakit nora gurutzatzeko, denik izate dut, barkatu, 80 urterekin beharrezkoa hemen autobiatik pasatzea.
3: Eta, lasai, joaten dira, bai,
4: egia da. El perfil Iker Jiménez, beak errealitate bat egiten du bere buruan, y se lo cree. Ella se cree que iba delante tuyo de verdad. O sea, berak sinesten du, berak zegoela, eta zuk ikusi duzu perfectamente, nola iritsi den, porque yo que se te ha llamado el bolso que traía.
3: Olakotan zer egiten duzu, Jongi.
4: Olakotan, depende de la paciencia, o sea, es de aquí, te doy
3: esa
4: daukasun, edo no la sauden zu, baina berak usteko du, benetan, bera iritsi dela, sí. Eta amaitzeko, autoan gertatzen den kolona bat. Hau izaten da, tipiko nola seinale bat izaten da, esaten dizuna, karrila, eskerreko karrila moztuta dago, batera,
5: bai, bakit.
4: Orduan, jartzen gara todas como bobas, eskuineko karrilean.
5: Suabe, suabe.
4: Todas estas listas, joaten dira, eskerrekotik, hasta que ya.
5: Bai.
3: Eta eskatu ber, eskatzen dago, ez?
4: Claro, eta
5: su... Baina gainera, atoa hostia, bukaera arte, eta gero, justu ya, bukaeran daudenean, hor keinukariak jartzen dituzte sartzeko, esan dezu.
3: Errespetu falta da, eta lakoetan ez utzi.
5: Ez utzi, ez utzi behar.
4: Ez badia
3: zuzten da,
4: como, a ver, bueno, pues hori. Oie, dira...
3: Errepidean asko gertatzen diek, kolonen asunto.
5: Bakizue, nikolakoetan, egin izan dut, leioa ireki, eta eskuatera eta behatzarekin hola egitea. Ez ezko egitea, hau da, ez dio dala pasatzen utziko. Ez dio hombre, es que ahora lo chagabe quería.
6: Eta parkina kentzearena, imagina usuk topado zula, es que eskumaldien dauze parkin batzuk.
4: Bai.
6: Edo ez, zuzoi ez eskumatik eta eskerraldien dauketzu parkin batzuk. Bai. Eta dau marra diskontinua, o sea, bai. Ez dau marra hori.
3: Buelta mon behar dozu. Hori da,
6: buelta mon behar dozu.
3: Eta horak ez.
6: Eta horak, o sea, askotan pasau jatela hori. Ja, ja, kentziana.
3: Ay, ay, ay.
4: Chica, pues oye, gaurre las colonas segura mandien.
3: Ba, oso, oso interesgarria, eta oso ados, Jongi, esandako guztiarekin.
5: Bai.
3: Eta mesedez,
5: errespetu
3: faltarik ez. Bakarrik adineko jendearentzat. Zutzeko diegu, kolatzaren kontua.

0: 3. Eta udako soinua ez dakit, baina udako freskura garreko dugu. Maite Garmendiak, eguno, maite txu.
1: Eguno, nizertan ari zara ba. Justo nahuan, aurikularren doinua egozen.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, esan duten moduan pixka tesnatzen, zuek zora garri zaoste.
0: Bai,
1: superondo. Behatzi dek eta gota maika, ondo zaoste.
2: Be, ez tortzietan hasi dugu, esan dut, ja, behatzi derriterako ez baldin badago desna.
0: Begi bat okertuta ja dagoeneko, baina guen. Ari gara, peliko peliki, eta gaur ekarriko diguzun gaia, bueno, bazer ikute du, orain uda honetan garaian, ez, izaten dena. Erraldoiak, kilikiak.
1: Hori da, jaixekin, ze gaurkua ustaiaren amalaua dakizuen moduan gaur amaitxuko dira San Ferminak, eta egisa da azkenengo urtietan fijau naizela Euskal Herriko erraldoi kilike eta buru handixek zelako indarra hartu duten bueno, gure gizartia.
3: Zuk terrible. Eta todos los niños, baina zuk garra dago,
0: Ez dakize pasatzen dan,
1: Baina herri bakoitzak dauko ez dakizen bat erraldoi, ez?
2: Baina nik ez dago ditut, ume pila bat daudenak erotuta erraldoiekin.
0: Eta
2: erraldoiekin, bai,
1: bai, pasada.
3: Gusta más que la popper a la gay, bai, bai.
0: Oso, bai, ulertu dugu, jongi, ja. Bai, oso ondo karrita.
2: Bai.
1: Ba, baitxu, arreta berezisa jarriko dugu Kataluniako herri batian, Vila de Cabalseko herrira joango gara horretarako, eta bendala pare bategun aurkeztu dituztelako, ba, herri honetako lehengo bi erraldoien figurak. La Roser y el Marté.
2: No, la Roser, ez daria?
1: La Roser y el Marté de Txurikoak.
3: Vale.
1: Eta irudixek, ba, demaseko indarra eta zerezana hartu dabe sare sozialetan bereziki erraldoietako batek.
0: Bai.
1: Ze ikusten baldin baduzue erraldoi hau da Jacob Elordi, da berdin
0: berdina. Jacob Elordi aktorearen antza du.
1: Erraldoietako
0: batek.
1: Zein da?
0: El Martí.
2: Ez da izango Jacob Elordi la Rusé.
1: Igual bai. Igual bai.
0: Claro, mara espada informazio, osea, eta eman behar da, oso ondo zara.
1: Jendia, hasi esaten, bai altuerarekiko, eta bai txabe, ba,
0: hombre, altua
1: da, iru metro irurogei, neurtu nabe erraldoiek.
3: Dira, erraldoi pizka bat petardoak dira,
1: pizkat.
3: Ez? Osa, dira, perfecto egiak, osa.
0: Jeiko pelordinantza baldin badu,
3: ba. Bai, oso bai, guapo,
0: da.
3: Bai, baina ez dakit gorputxa bera ere hori, ez?
1: Horrek ez dauko titi hori,
3: No me gusta.
1: ¿Se titi? ¿Se? Horrek ez dauko pectoral...
3: Ez zupadak izan den askotan, bueno, gizonezkoek, bueno, emakumezko bogatxoek ere, bai, pues pezones de dedos de mona, edo de tetina de biberón, bai. Bueno, bai,
1: hori ez dakan la que se avecinako aktore bat, ekola...
3: Puede ser.
1: Usto baietz, Bai, no. Irudi batzuk agartu zian.
3: Hola, esen adu.
1: Joe, es que naiz oso fana. Aktore principal.
3: De los pezones de dedos de mona.
0: Aktore principal.
1: No, la verdad es que no.
2: Antonio Recio.
1: Es, bueno, aquí no hay que viva Cuba.
0: Fernando Tejero.
1: Pufen, senarra.
2: A Juan Cuesta.
1: Orida, Juan
2: Cuesta.
1: Bai,
2: Juan Cuesta dauka pezón de tetilla.
1: Jongi, begira tu, benetan, daka pizka, bai.
2: De biberón.
1: Tetita de monja, edo se la dabe, bai. Tetita de monja.
3: De tetina de biberón, edo dedos de mona, bai, ez dago
0: de... Vale, Maite, segiz, bezala...
1: Jacob Elordi. Bueno, gauzia da, ba hori, erraldoi honek demaseko zerezana eman dutela sare sozialetan, eta sartu naiz begiratzera bebai, ba, zainekin dituan erraldoi honek, eta da Jordi Arnau Espuga, eta berak igo ditu.
0: Ez da katalana izango.
1: Zesan ere ikusten zitixak, ez da?
0: Juan Cuestak, ere badu.
3: De dedos de mona, bai.
0: Vale, behiratu Googleen bate batek nahi badu, ikusi, ba, hortze duzu.
1: Ba, sartu naiz, pertsona honen sare sozialetara ikusteko, ba, berak igo dituan erraldoien argazkixak, eta, karo, esaten eban, enaiz izango bakarra konturatu dana ba Jacob Elordin antza dakana erraldoi honek, sartu naiz iruzkinetan eta mundu guztia jarri dota Jacob Elordi zala.
0: Bale, bale, zuk ikusten zenuen erraldoia eta zan zenuen. Jacob Elordi da.
1: Bai.
0: Ah, bale, eta hortik hasi zinen ja harakatzen.
2: Hau, gaizki azaldu duzu ze, hasieran uste genuen denok ofizialki zela Jacob Elordi. Claro, gauza da, zu konturatu zinela Jacob Elordi zala.
1: Ez, alain, ni konturatu nintzen orduan junitzen bai ez tatzera.
0: Eta bai.
1: Si no estaba loca, eta jende guztia jarri zozan, Jacob Elordi da, eta tipo honek, Jordi Arnauk, erantzun zozan, iruzkin bateri, ba, like geixen sakala, eta jarri zituan, emotikono batzuk en plan barrezka, eta
0: Ah, o sea, que
1: mira, inspirauta dau.
0: Inspirauta dau. Egia da, kristonantza.
2: Igual da. Hala ere, hain ez ikusten hemen Ruse, eta uste nun zala, Ruse abeslariaren omenez egindakoa, eta hau beste bada. Ez da Ruse abeslaria.
1: Nos la han cambiado.
0: La verdad, tamarreko, erreferentzia, hain beste erreferentzia erigara kontatzen, ez dakite, eh? Zeta generazioa gongo dala.
2: Baina Ruse, ez da la logita margarrena markadakoa, ez? Ez,
0: no, eskoa da.
2: Ez da berriagoa Ruse.
0: Ez da gitala. Ruse.
2: Bueno.
0: Ez da karrik akordatzen.
1: Hori delatan, egin ontzuen ingaldera bat, ala, kiliki erraldoi eta buru handi zen kontura, zueri ze euskal artistak gustauko jatzuen erraldoi moduan ikustia.
3: Nik Alex Sardoi begira.
1: Ui, Sardoi. Baina jantzitxa edo jantzi gabe.
2: Nik Alex Sardoi gehiago ikusten dut kiliki bezala.
0: Nik ere bai.
3: Zita, es que si no, como le tapas al que baila.
0: Jongi, baina claro, con, kiliki edo erraldoi.
3: Erraldoi.
0: Erraldoi, bai.
3: Hombre, jarri dizai jo kezu alguno de estos de despedida.
1: Hori da un taparrao, no la
3: bai, cosa. Baños. Baina, ez nik uste jantxita hobe, bai.
1: Alezardoi.
3: Sí.
2: Yeah. Alain? Está aquí,
0: Mira, onintzen
2: beita. Onintzen beita.
1: Hori hona da.
0: Hona da, onintzen.
2: Onintzen ze, erraldoi bezala nahiago.
0: Adibidez.
2: Igual bai.
0: Bueno, kiliki guztiak oso graziosak die. Igual gustatuko litzaik norbait kiliki forman ez. Kiliki baita, kiliki bera.
2: Baina adibidez, inigo ete ez, ezin dugu esan kiliki bezala, ze badauka da goeneko bere kiliki propioa.
0: Bai.
2: Claro, berak badauka, orduan bestakit.
0: Gau pasako jendeak ere bai.
3: Bai.
0: Ere badute.
1: Bez, ez que modan dao.
2: Bai, modan dao.
0: Maite, zu, zure kilikia.
1: Pues menudo cabezo, no? Eta ule guztia jartzeko. Buah,
0: fantasia.
1: Bai, bai.
0: Baita Garmendiaren kilikia nahi dugu. Hemendik.
2: Bea, peio reparazen erraldoiare, ondo
0: dago. Bai, peio reparazen erraldoia kasu honetan.
2: Kasu honetan erraldoia.
0: Arrazoi. Bueno, ebera ja, dagoeneko erraldoia da. Eraz, igual ez du behar. Maite Garmendia, eskerrik asko.
1: Zueri.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Estatu batuetan gaude, dagoeneko Estatu batuetan estrenatu delako Operación Triunfo, lehiaketa ospetsuaren edizioa, USA edizioa. Eta birala egiten ari da, Alain Perez.
2: Bainia zuen enteratu nintzen Operación Triunfo, bueno, ba, Atlantikoa gurutzatu zuela, eta Estatu batuetan edizio bat hasi berri dute, ba, formatua erosiko zutelako bertan, baino...
3: Bai, orain arte ez dute egin, nina?
2: Ez.
1: Sekula, bez?
2: Ez, han ez. Eta gainera, claro, asko pentsatuko dute, ba, ez dakit, ingo zuten Fox katean edo horrelakoren batean, ez ez. Hau da, Telemundo, bueno, kateak, kate hispanoak edo erosi du, eta gaztelerazko bertsioa da, baino Estatu batuetan ikusteko, ze badakizue, bueno, latino asko daudela Estatu batuetan, eta gaztelerazko hitz egiten dela. Beraz, bueno, ba, lehiakide guztiak gazteleraz hitz egite dute, gainera ustut, Madrilgo neska bat ere badagoela. Estatu batuetako bertsio hontan. Bueno, ba, gauza da, saioaren jarraitzaile asko, bueno, Estatu batuarrak eta Estatu batuarrak ez direnak hasi dira edizio hori jarraitzen, ze aste bete bakarrik daramate akademia barruan lehiakideek. Bueno, ba, aste bete nahikoa izan da sarea kritikaz betetzeko, ze esango dugu formatu originaletik desente aldendu dela mekanika, eta oso zaila omen da edizio jarraitzea. Oda, jendea ez da enteratzen ezertaz. Nola funtzionatzen duen.
1: Improvisatzen doa, zala.
2: Claro, a ver, zein da arazo nagusia? Ba, claro, Espainiako edizioan, denok ezagutzen dugun edizioan, astero gala bat dago, ez? Eta, claro, lehiakidek aste osoa izaten dute kanta bat prestatzeko. Gero ja galan abestu beharko duten kantari. Ordun, ikuslea, prozesu hori ikusten doa, hau da, lehen da biziko, ba, mikropase horretan egiten duten, bueno, ba, emanaldi hori, gero dago bigarren bat, hobekuntza batzuekin, eta joaten dira, prozesu hori ikusten astean zehar. Claro, helburua delako, azkenean, evoluzio hori ikustea baita partaideen artean. Bye. Bueno, ba, Estatu batuetan, esan dute, nola, gala bat bakarrik astean, ez. Gu hasiko gara hemen, gauza gehiago egiten.
3: Bueno, ba, ondo entzun... Los gemelos eta...
2: ondo entzun ze, hau da. Ostegunetan, nominatutako pertsona bat salbatzen dute irakasleek. Ostiraletan egiten dute beste gala moduko bat, nominatutako beste pertsona bat salbatzen dutelako lehiakideek. Igandeetan egiten dute gala individuala. Lehiakide bakoitzak bere kanta abesten duen gala bat da, nominatuek berriro abesten dute, eta epaimaiak beste bat salbatzen du igandean. Baino astelenean, taldeko kantak abesten dituzte, hau da, da grupala, gala, beste gala ezberdin bat, eta lehiakide baten kanporak eta iristen da astelenean.
3: Esta no estaba fuera.
2: Ulertu duzu mekanika.
1: Bueno.
2: Ba, inork ez du ulertzen mekanika, ze egunero nahi dute, ba, ez dakit, ekitaldi bat egin, klau.
1: Aki guzti mati irauten dauen, egun bakoitzean.
2: Ba, uste dut, ordu eta piko, ia... Bai, ordu terdi dola irauten du gala bakoitzak. Claro, suposatzen da dinamika aldatu dutela, ba, egunero zerbait emozionantea izateko, eta jendeak arrazoi bat ukitzeko hori ikusteko, baina claro, lortzen ari direna da kontrakoa, jendea nahastea, eta azkenean zuk denari emozioa jarri nahi baldin badiozu, azkenean ez zerk ez dauka emoziorik, claro, ez? Osea, lortzen da nik uste kontrako efektua, ze, klaro, ote originalean, astean zehar gauza prestatzen doaz esan bezala, baino, azken bilan, galaren eguna da garrantzitsua eta jendearen arreta lortzen du egun konkretu horrek, eta egun horri ematen zaio pixua, hemen, egun guzti ematen zaio pixua, eta, klaro, azkenean...
1: Eta, gainera, emaitza estabil oso nahi izaten.
2: Claro, eta zer ari da gertatzen honekin, klaro, imaginatu lehiakideak nola dauden, egunero daude, zio baten menpe, ja, raiatuta gauza pila batekin, eta gainera dago, lehiakide bat madrildarra, claro, Espainiako edizioak jarraitu dituna, eta bera dabil esaten barkatu baino, nola ez digutela uzten prestatzen baino, ari gara egunero galak egiten, nik dantzau entxeiatu dut 10 minututan, osea, dena da oso oso improvisatua eta oso azkarra. Bueno, baze pasada, aste betean lehiakideak dagoeneko ler eginda daudela, ahotsa uzten ari

0: dira, eta hori gutxi balitz, jongi ondo entzun, virus bat iritsi da akademiara. Eta denak gaixotzen ari dira. Ordu, claro.
1: Horre gongo dira, hauen gurasoa, mira mi niña, si está chupada. Se me va a quedar ahí.
0: Bueno, va, entzun, nola dauden lehiakirak, horrelako gauzak entzuten ari gara, lehen da biziko astean.

0: falten todas las celíacas esas.
1: El leiaki da daude ahotsi gabeta. Azken orduetara ateratzen ari dira bideo pila bat gau jendeari da jarraitzen edizioa pixkat, bueno, ba, parre batzuk botatzeko zegia da surrealista izaten ari dela. Gero ja, hau igual irratian azaltzea zailagoa da, baino outfitak dira
2: Kuadro bat,
1: errealizazioa da, beste kuadro bat, dena da oso merkexurreko ardun, claro. Estatu batuetako edizioa mundu guztia pentsatzen zuen izango zela askoz ere ikusgarriagoa, eta ba, entzuten ari garena da horrelako zerbait egira bukaera. Bueno, da...
0: abesten abizena zertzen, Pantoja eta Creed-en maz berzioa ura?
2: Ui?
1: Ez da gizte ezte bertzio, ez da gizte ezte.
0: Ferrez hori da Pantojaren
1: txata
0: bat, eta Creed da Radiohead-en. Ez duzu entzun abestu ez?
2: Enaz fijatu zuen.
0: Ah, pues entzun behar du.
1: Tiken zuen, nota Ferre.
0: Eta, ez que... Nik uste dut, ba, de lasaiak era bat.
2: Izango da.
0: A ber, topatzen duzu narain. Ez que egin zuten, tipo batek egiten ditu versio imposibleak. Eta orduan egiten du Radioheaden Creed abesti famatua, baina Pantojaren hitzetan.
2: Pantojaren hitzak dira.
0: Oso ondo egiten du, eh? Oso ondo dago egiten.
2: Ah, bai, izanik, eh?
1: Bai, da, Isabel Pantoja gehi Radioheaden bertzioa. Guau,
3: enekien hori.
2: Ondo arrapautza, jongi.
1: Bada. Oso fuertea, nik erekien, enun ezagutzen abestia.
2: Eta nor da, eh?
0: Merezi duen txutea, eh? Bai, bilatu dezakezun, baina.
1: A ber, saiatuko naiz hori topatzen.
0: Oso ondo sartuta dago, bueno. Abestia originala ezagutzen duzue?
2: Creed, bai.
0: Na, nota ferre.
2: Jongi!
1: Bueno, kanta da, así fue, eh? Isabel Pantojaren, así fue.
0: Así fue, claro.
2: Así fue, ez da kintzen dana, así fue.
1: Bai.
2: Vale,
1: a ver, entzungo dugu, edo zer. Venga, entzungo dugu, a ver,
0: merezi du, benetan.
1: Merezi du, benetan. Bueno, jongi kua dio.
0: Buenísima.
2: Guau. Wow.

0: Hau nori okurritzen zaio, justu bi artista hauek nahaztea.
1: Uste dut tipo bat dela eta arrakasta duela olakoak egiten, eh? Entzuna du.
0: Wow.
1: Entzun, que viene.

0: ahora está avergonzada.
1: Se ha dado gorritos de vida, ¿eh?
2: Terrible, pentsatu jai.
3: Bueno, va, Radiohead eta Isabel Pantoja, inoiz pentsatuko genuena, ba, hori gertatu da.
1: Ez da egokiena, ba, gente que está tan quemada, eta gainera tripetatik gaizki, ez, virus horrekin.
3: Ya, ves, kotxabak, eh? Bai. Bueno, ba, ote USA.
1: Animo.
3: Azte bete, pasada, baina denak ya, jota. Kaixo, eta bueno, ba, egiten, ba, aldutena. Eskerrik asko alain.
1: Este

0: Amarra que tamaica mi YouTube, ahorita no tenés pero, ¿eh? Obarria garen los esclavos felices da, eta honen eitzakian, baipatuko biztugu atzo abiatu zela Ego Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako kontzertu bira. Atzo, Hondarribian Itxasetxea auditoriumean izan ziren gaur Azkoitian. Eta, bueno, ba, izango dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan Arriaga eta Mahler kompozitoren obrak eskaintzen. Eta gurean da, ba, bertako kidetako bat, Oian Espina, egunon.
1: Egunon.
0: Hola, ongietorri.
1: Eskerrik asko.
0: Ez da oso oikoa guretzat, hola, hau entzutea, hemen txe, zuretzat bai, noski, oituta, eta...
1: Ba, oza, azkenia, ba, azte guztia hau entzuten...
0: Azte guztia dara maztu.
1: Bai.
0: Ez da modu zatzokoa? Atzoko kontzertu?
1: Atzoko kontzertu oso ondo.
0: Bai?
1: Zinia jendea asketo horri zan, donz, onjarbia, eta gaina ordu eguardi partein izan zan, denak ego bazkaltza juteko. Ordu.
2: Eguardi partien, hola, nastelen baten, pixkat bitxia da hori, eh?
1: Amabitan, lehenengo urtia izan da, bueno, nebentza kontzitu deana, izan dugula amabitan, izan moitia txaldeko zazpitan, edo...
0: Ja,
3: Kolokatxe aldera, Ego, Euskal Herriko Gazte Orkesta. Hau pizka bat esan genezake, ez dakit, Euskal Herriko Orkestaren kantera zaretela?
1: Ba, holako zeze, herri zan lehi, bai. Azkenien geha, emezortzi eta hogeita bos,
3: bai,
1: artian gauden gaztiak, ba, bai, Euskal Herri alden ikasten dugunak, Euskal Duna gehan eta kanpoan. Eta kanpoan ikasten dugunak, eta, bai, ba, froga batzun ondo ioz, ba, hartze digute, o topaketa ezberdin.
4: Kau, Google ertzeko jan, nola hasten da, zuezelako pertsona bat, mundu honetan, nola sartzen zara, esan
5: eta... Los padres.
4: Bai, ja, segurazki, bai, segurazki, hola, gurasoek apuntatuta, ez, musika eskolan da imaginatzen dut, eta gero beste gauzatzuekin, baino, ez dakit zure kasuan, nola izan zen, orkestra honetan bukatzeko prozesu guzti hori?
1: Ba, ba, abaz izan, ba, ia duela mala, ba, ma, basturte.
4: Ostra.
0: Ja,
1: musika eskolan, ba, 6-7 urtekin azten zean, ja, instrumentu aukeratzen, justo honek asun, ba, bai, aitxa eta ama musikaria dira.
2: Vale, etxatik edan dozu hori.
5: Musikaria dira?
1: Ba, txistu lehiak bilak.
0: Ah, itu?
1: Vale. Eta hortu, ba, ja, zigina, etxetik egin beti, ba, bai, ni bain arroak entzun dugu, ba, musika mundun, jaiukio bideoi.
0: Ja.
1: Eta nazten gara, musika eskolan, ja, geho pasatzen zea, pixkatu duan zea nian, dakau grau profesional ditzen gauza bat, eta geho ja karrerak inazten zen karrerak.
2: Konservatorizua.
1: Oh, ja, konservatorizua. Eta, ba, ja, pues eso, hemen sortzi urte betetzei zuen nian, ja, tatzei ja froga hoi, ja, zei gazte orkesta munduan sartzen.
3: Instrumentuaren aukerak eta zure esku edo ja soplaban engaza eta zuk ere...
1: Egin esan ez egin, nola, itxi zan...
0: Ez dakit ez dan dugun klarinetista, ez darela, ez dakit ez dan dugun, baina bueno.
1: Ni bat nahiz, etxian klarinete bat zegoela, aitak klarinete bat zekala. Baina ni, oza, gu baitu txikila ganean pasatzikuten astero, ja instrumentu bakoitzan gela, eta juten genera kasliakin, ba, astentan trompeta.
3: Oza, probatuta.
1: Ni gogo apenakat, asteo instrumentu ezberdin bat nahi nuna jo.
0: Dena.
1: Nola itxiza momentua klarinetia santzula, eta etxian esatea eta aitak entzun zuen klarinetia santzula. Hemen dikane ez da moitzen. Ja, klarinetia egin jungoa, ja, beha getzu txistu egin pasazan, eta hau klarinetia egin jungoa. Vale.
0: Zeona.
2: Beti esaten da, olen apur bat, konservatori zuen mundua, eta oso gogorra dala, oso estriktu edala, pixkat, zelan erundezuzuk hori edo zela bizizan dozu?
1: A ber, azken dia ordu asko. Justo baina kontserbatorion, bai, grau profesionalan adintarte hori, justo kontizezu DBH batxillergoko epoka horrekin. Eta justo, bai, dia eskolan pasatituzun, ba, huesteko batzitati, ba, txaldeko lauter dita, eta gero jumartza konservatorioa, behituzu zure ikasketa.
4: Kauzuk nabaritu dezu adibidez, zure adineko jendearekin, ba, alderatuta, beste bizitza bat eraman behar izan dezula, ba, gauza asko ezin izan dituzulako egin, edo ondo konpaginatu daiteke pixkate, ba, zure, zakit, aixialdia lan honekin.
1: Ni esaunuke ondo organizauta, noski aldela ondo ba, gestionatu, baina baita azkenean gauza asko galtzituzu, ze ez da bakarri konservatoriak edozu zuek abu zensaiuak, eta sartu baituzu etxean. Zeo zer azkenean galtzezu.
4: Bai.
0: Orain Euskal Herriko Gazte Orkestran zaude, ez dakiz zer suposatzen duen zu bezalako musikari batentzat, bertan egoteak, eta zea mesten duzu. Zer da zure helburua, zein da zure helburua?
1: Ba, Euskaiko Gazte Orkestran egotea, azkenean, bo, nion jena ez veteranotako, ba, ja, hau ja, bosgarre.
4: Zuri ja gutxi dara zaizu, ez?
1: Ila, orten.
4: Zer bat urte dituzuzuk?
1: Ila, hogeita bostingo ditut.
0: Hogeita bost, amaitzen orduan.
1: Bai, segarren topaketa da.
4: Ja,
1: urten izan jatea.
4: Fuerte daztu izatea, ja, boomerretakoa orkestran, ez?
3: Ametxetako bat izango da, ozen, que caiga un clarinetista, ez?
1: Ba, hoi, ja, azkenian zaila, oz, azkenian oso plaza, depende baita ez instrumentu jotzezun, plaza gutxi daude.
3: Eta galdera batekin godizute, ni joan izan naiz, ni ozen kontzertuetara, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarena. Esan behar dizut, que la jonga, jongo txon, sentitu da pizka bat jogurin.
0: Zer esan nahi duzu?
3: Y eso es curioso.
0: Ah, vale, vale. Publikoa.
3: Ni gazteen arteikoa.
0: Ah, vale, vale. Adina. Yeah. Tartean eko.
3: Gazteon, zuen gazteen kontzertuetara ere jende heldua joaten da, edo erakartzen duzu jende gaztea.
1: Ni uste bi ekstremoak daudela. O sea, da, jende, normalian jende heldua, ba, gure kasutan, ba, guraso asko, musika klasiko gustan zaion jende asko, ezkenean izatea la, geozta helduago.
3: Bai, ni jogurin izateko, tiene que ser heldua deko joia, bai.
1: Baitu baitare beste estremua dela jende gaztia, ba, kontxonotorioko jendia nahi dula entzun, eta o froak inditula, eta igual justo ez diala sartu, o aurten, ba, hartu la uda libre, eta nahi dula ba, lagunak entzutatik.
3: Ja.
1: Ditu babi estremo.
3: Vale, vale. Baina uste duzu baietz badagoela renovazio bat entzulearekiko, ari dela nolabait, begira, adibide Rosaliaren
0: bestiak,
3: horreke nolabaiteko auspoa ere izango du musikamo eta horretan, eh?
1: Zeo zer ni uste lagundu, la, bai, azkenean, horlako orkesta eta zeo zer desberdina itean, ni uste denak, azkenean ongietorik
3: izatzen.
0: Hementxe dugu, zu klarinetista izan da, pentsatu dugu, bueno, bai, ongo zorrek badu bere etxean musu gitarra bat, eta hementxe dugu musu gitarra.
3: Bai.
0: Ego dugu zurekin jolaz txiki bat, bale, oian?
3: Bai. Zan behar dizut niri, txela gurasoen gatik izan, zan zen, bueno, videoclip de la Carly Simon, eta ikusi nuen...
4: Carly Simon?
0: Carly Simon, nik estai zindan, no? Artista ondia da.
3: Les de River Down, eta bai, bai.
0: Bueno.
3: Total, ikusi nuen musio gitarra eta buru belarriz hartu nintzen, nik esan nuen nik instrumentu hori menperatu beharko dut. Eta menperatu nuen, egia da, denbora dara madala, sentitzen dut, erabat ez badute osotasunean ongi jotzen, baina gaur zuretzako lehiaketa berezi bat prestatu dut. Nik hiru pieza, hiru klasiko joko ditut musio gitarrarekin, eta zuk asmatu egin beharko duzu. Zure aurkaria zein da?
0: Entzulegoa.
3: Eunda amabi mila entzule. Eurak, eurak, WhatsApp bidez erantzun dezaketezuk, baino lehena, eta lehenago erantzuten badute, tanga nau. Vale?
0: Erronka zaila da, eh?
2: Ez jamburu alarrei.
0: Bueno, kenduko dugu musika.
3: Bai, kendu musika.
4: Kendu berda.
3: Kaskoak, pake nome...
0: Lehen da biziko pieza, Jon Giren eskutik, mentxe dator.
4: Eta entzulek orain ikastu kastorrera antzun. Eta entzulek gaude lo, ze hau ez du asmatu inork momentuz.
1: Eta ez que, hasi eran, nizten un, oi, nota que jokiz ekuntzik.
3: Baditu, eh? Pasa que nijo behar ditun las que tiene. Venga, va.
0: Bigarren pieza.
1: Paraliza. Beto denen paraliza.
4: Hombre, hau nik ere asmatu dute. Nahiko ondo jongi, eh?
0: Eta entzuleak lo.
3: Nik eduki ditut en sangre behatxak, eh? Los labios, bai? Los labios?
0: Hori bai izan dela sakrifizioa, eh, jongi?
4: Asko urratzen ditu Espainia korrek.
3: Depende ze kalidadea, mutxu gitarrarena, si es mal metal, da, con los pendientes, bai.
0: Azken pieza, oian.
1: Oye, va.
4: Algo de pangolada, ¿no? A la pangolada, ¿es?
0: ¡Opa!
2: Eta, bueno, usto sarrerak bertan bakarrik eskura ditzakegula, ezta?
1: Ba, Startxon, ba, musikaneko kontzertuan.
2: Musikaneko kontzertuan izango dela bihar. Bihar, bai, Donost, ez, gaur, barkatu, liatzen ari nez, gaur da.
1: Gaur da
2: Donostian musikenen, barkatu.
1: Vale.
2: Gaur Donostian iluntzeko Zazpiterrietan musikenen kontzertua. Uztailaren 15ean Bilboko Euskalduna Jauregian Zazpiterrietan baita, eta uztailaren 16ean Gasteizen Jesus Guridi Antzokian Zazpiterrietan. Oian Espina, eskerrik asko eta zorte hon.
1: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Ryan Reynolds entzuten ari gara, Imagine Dragons taldeko Dan
1: Daniel
0: Daniel da.
1: Matos bueno, Laguna Dan, dala, haino.
0: Ja. Ikusten dituen, eh? Hauek, aspaldi.
2: Ah, bai?
3: Bueno, konfirmatua. Tipo en pezoiak, ez dira, de tetina de biberón, edo dedos de mona de iturikoa.
0: Ez, hasta que dio, itxen jongi. Gaur bere urte betetzaguna da, ez da, Sara? Vale. Ogeita emeretzi.
2: Terriblia da, ez.
1: Bakarri ogeita emeretzi, eh?
0: Ogeita emeretzi. Bai, kontua da, aritu garela hemen kamiseta barik ibiltzen dela kontzertuak eskaintzen, eta ez dakiz erreta, alainek ez da du, petxu handiko gizona
1: dela. Nabaritzen dela, nik esan dut, nabaritzen dela, flexio de xente egite dituela, eta dominadak ere bai.
2: Baina horti pasau gara esaten daukela tetinas de ez da gizzer.
3: Ez, ez, ez, petxuak agerian, batxuetan gizonezkoak, desarrollamos, bueno, pues esaten dena pezón de dedo de mona, edo tetina de biberón, bai. Dedos de mona, bai, irudik atxen duzu ez. Pues planta uno el pecho, pues pezón de dedo de mona, bai.
0: Pentsatu.
2: Ez dakit, baina kriston askamu.
0: Bai, kimo Bauri?
3: Bai.
0: Ja, pillakatzen sí. Da.
2: Piskate hola nazeraka en mundu sta.
3: Bueno, no es te tiene que gustar, bai. Da dena da hala, bai.
0: Vale, bueno. Que ricas
2: cosas. Se dixo a contetan as tías esa ia.
0: Es. Serio, tiques?
2: Bueno, serio, esan hau zut. Gaur oindala hogeita meretzi urte jaixo zala Dan Reynolds, Daniel Reynolds, Las Vegasen, Nevadan, bueno, zuten gabiltza, ya Imagine Dragons, berada, beratzi anai, anai arrebaetateik, zazpigarrena.
0: Ez dira, mormoiak izango, ez da?
2: Bai, eh?
0: Mormoiak edo.
1: Fijo aietz, mormoiak edo zerbait.
2: Bai, badira, badira, de hecho, daturi badaukot.
3: Igual de Lopus.
2: Ba, ez dakit, baina, bueno, mormoi familia batetik dator.
1: Nik uste dut, estatu batuetan, gehiago eramaten dela mormoiaren asuntoa, ez, opuseko baino.
2: Bai, bueno, badirudi, gure esparruko da, esan biot, komunikazio eta marketinga ikasitzako da, eh?
0: Gure esparruko da,
2: bai, bai,
1: da. Nabaritzen da marketinga ikasitzuela, ze ondo erakusten du bere marketinga, baita, eh?
2: Zer, gorputza,
3: gure esparruko ere, bai, ikusten dut, gehi bandera batekin, oza, que...
2: Bada, bai,
3: tamien
2: lagusta. Hauk ez gauza kontetako bera inguruen.
3: Bandera hori kon lomo mormoi.
2: Ja. Txoin, baina ezke horrek dauko...
3: Me callo, Sara.
2: Bueno, badirudi, vale, beraiz petako baten erruz hartu zauela serio musikaren ogibidea ze, behin esan zotzan, bere aizpak... Arrebak. Zaiatzen espazara musika munduan sartzen, koldarra izango zara beti, koldar bat izango zara beti. Eta esaldi hori geratu jakon, ba, buruan iltzatuta, eta koldarra etzela erakusteko, ba, bere lehenengo kantak grabatzen hasi zen bere logelan, bale? Badirudi bere bizitza osoan entzun dauela, musikaz bizitzia oso zaia zala, esesko asko ere jaso zitxun, baina, ba, guzti horrek bete munzotzan indarra erakusteko posible dala, eta behitu non dauen, gaur egun, bale? Unibertsitarian.
3: Ya hay gente baita ere izan behar zuena koldarra, eh? O sea, que hubiese sido OB koldarra izan balitz,
0: ah,
3: que
0: bueno,
3: no,
0: bai,
3: mira, pitingo.
2: Ya.
0: Ya. Pitingo utzik pakean.
2: Ez ya, hasta aquí se va, sabiz, en pitingo hainbestat.
3: Es que viene pitingo.
2: Ah, vale. Vale, vale, vale. Bueno, jarriko dugu beste kanta bat, Bito.
0: Vale, venga, ba, taldearen abesterik ezagunena, Radioactive.

0: berriz dango eteta Los Angeles, Los Angeles en espaz, markatu, Las Vegas en jaiotzea, yeah. Las Vegas,
1: miseria totala, ez?
2: Zentxatu nahuen, zan nahuen jende gutxi.
1: Zuki imaginatu, eskolara, Juan Berduzula, Las Vegas, zen. Yeah. Ze eskola mota.
3: Yeah. Eskola guztiek cerca de un casino.
2: Hori, eta Torre Eiffel faltxu baten onduan.
3: Ez dakit, oso arraba.
0: Imagine Dragons eta The Killers, denak elkartuko ziraz.
2: Hori da.
0: Taldekoak ere bertakoak dira.
2: Bai. Bueno, entzun dugun Radioactive, edo entzuten gabiltzan Radioactive izeneko kanta honekin rock interpretaziorik onenaren saria eraman zuten Grammyetan 2014 urtean eta bueno, hortaz gain, ba bueno, 87 astez jarraian izan zen kanta hau Billboard Hot 100en zerrendan, osea que
0: hemen ere, gaztean ere,
2: gaztean asko zuen hau,
1: no? Eta kanta honek eta orokorrean Imagine Dragonsen musikak dauka bongo asko bezala, ez hor bonga, bai. Bonga,
3: tipo batutada feminista.
1: Bai.
0: Eskate, estadioko musika egiten dute, ez? Bai. Txaloka.
2: Ja, bai. Egia zan, zan bihotzuet, Imagine Dragons izena, ez totela segula pentsa urroio zer dauen izen horren atzen, ez? Literalki, Imagine Dragons, imaginatu dragoia ez? Ba, esango dutuet, badirudi, izan horren atzian badauela, esan nahi sekretu bat, sekula ez dauena konpartiru, bale? Ez daki, bera amak erez, zer esan nahi dauen Imagine Dragons.
0: Ui,
2: bale? Osa, da pixkant...
1: izena da, zirko bat. Da pixkant, la oreja de Van Gogh bezala, oitu garela, baino, esatezu la, gero, pentsazen jartzen baldin bazara, esatezu, nola da posible izena hau jartzea talde bati, ez?
0: Ja, esaten gertatzen da,
2: Ja, bai. Bueno, bere zat, normala da, bere bizitza osoa dara malako proiektu hortan, eta horrek emundotza, ba, eskarmentu handia beste proiektu batzuk abiarazteko tartean Love Loud izeneko jaialdia sortu zauelako 2017an LGTBQ+ kolektiboa babestu eta suizidioaren kontrako borroka babesten dauelako jaialdi honek. Hortik dator, babes hori eta banderana. Eta bitxiko ere moduan beba izango zuet, Elena ipatu dugu mormoi familia baten batetik datorrela, bertatik bizitza osoan bagiro hortan hasi da eta lehen oso praktikantea zan, baina bueno, bere bizitzeko ideologia eta moduagatik, ba bere familiagatik desente alden du da.
1: Baina mormoi guztiekin berdina gertatzen da, ez? Irakorri nu baita Benson Boone zala mormoia, baina bai mormoia da bera, baina baita azken urte hauetan, ba buelta bat eman diola orain LGTBIQ+ kolektiboaren babesle totala dela. Ordun, ez dakit mormoiekin ze pasatzen den azken aldi,
2: Ikusten oso frustraute bizi diela hor barruen.
3: Mormoiak eta la vida cañón. Oso roti daude, bai.
0: Ja, batzea. Tipo altua da, ez da?
2: Hundia da, bai.
0: Bai, hundia.
1: Hundikotea, bai.
2: Hauko datu hori, baina...
3: Tiene una siesta, chaval.
0: Zer du?
3: Que tiene una siesta, el chaval.
0: Hori da gustoko duzula, ez?
3: Bai.
2: Una siesta.
0: Aga, rogeita emeretzi urte Dan Reynoldsek.
1: Bat la rogeita amairu nortze du, eh? Super altua.
0: Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai.

0: aspaliko partez ez, ez de, aspalikoa da, baina orain modan jarri den kanta da, Sara Larsonen Last Light, ona, eta hori buruz zinte ingo digu, Sara Larsoni buruz, baina beste kontu batzai buruz ere, aspaldiko partez ere, Ainhoa Roita Jauregi, kaixo, Ainhoa!
1: Aspaldiko,
0: zemo duz. Ba, oso gustara oso ondo etxiak.
2: Ongi etorri, eh?
0: Eskerrik asko. Bueltan gure Aino.
3: Bueno, bai.
0: Eta gaur, bueno, ba, izango zara, gurean. Astero torriko zara.
2: Astero torriko nahi.
0: Eta gaurkoan Sara Larsona itzake hartuta, izango diguzu rebrandiñari buruz.
2: Bai, bueno, poliki-poliki.
0: Bale. Poliki.
2: Asiko gara berbetan, zesuk esatuzu.
3: Rebranding, terminoa zer da, tipo Cristina Almeida, que era de Izquierda Unida, luego pasó al PSOE y luego pasó a no sé,
1: bai.
2: Bai, antzeko zerbait. A ver, ingo dugu berba pixkat, Sara Larsona inguruan, rebrandiña itzakitza hartuta, pixkat asaltzeko, zer gertatu den, Sara Larsona honen kasuan, zezuk esan dozu haino, oin, mundu guztiak esagutzen da bela, baina lehen esan holan.
0: Hori da.
2: Orduan, azteko lehenik eta behin guazen, konzeptua definitzera, beste hitz batzuk erabilitu.
3: Vale.
2: Rebrandiña da, marketing estrategia bat, vale? Non, marka batek, zaskenian, talde bat edo artista bat, marka bat bihurtzen da.
0: Bai.
2: Ba, berak aldatzen dau, bere diseinua, edo identitate berri bat sortzen dau, ba, publikoak arekiko dakan percepzioa pixkat aldatzeko.
3: Vale. Toni kanto bat.
0: Bai,
1: Rosa Díez, baita.
2: Toni kanto zein
0: Rosa Díez, itxe, nor da Rosa Díez?
1: Rosa Díez da UPyD-ko azana, da horretik PSO eta...
3: Bai.
1: UPyD.
3: Sí.
1: UPyD.
0: UPyD, bai. UPyD.
1: UPyD.
3: Ai, la Rosa. Que sin egona tenia, hija, bai.
2: Nik bez ez dakitzen da, nor da aurrera ingot, bale?
3: Bai.
2: Sara Larsonek, bueno, jendeak aro oin ezagutuko zaban, baina gutxik dakite, 2010ko hamarkadan hasi zebala bere ibilbidea. Hau da, oindala, 13-14 urte, bale, 2013an, hasi zan Uncover mitikoarekin, hau entzuten dugun Lush Life honekin, eta baita ere torrezan Symphony.

0: Para Larzonen ahotsa entzuten ari gara, hau izan zen bere arrakazetako bat Clean Banditekin batera, noski.
1: Hori da bai, baina ze gertatu zan Symphony 2017an atera eta gero. Inorek ezagun ezagutzen, Sara Larson. Uh-huh. Dano genek ezagutzen genuen abestixa, baina Sara Larson zein zan.
2: Hori artista eskorekin pasatzen da, eta gainera, justu aurrekoan Clean Banditi buruz egiten genuen baita, urte batzuetan toperentzun genuen talde bat, gero bapaten desagertzen dira, eta koste egiten da, oso zaila da, eta gutxiten ikusten da, bapaten urte batzuen ondoren berriro arrakasta lortzea.
1: Ba, hori lortu daiteke. Beraz, ze egin zeban Sara Larsonek egoera horri ba, buelta emoteko? Ba, publikoa entzun, eta olatura ego.
0: Vale.
1: Hori da, 2024an Sara Larsonek egin zebana, eta nola egin zeban? Izan zan pixkat dana eman zioten egin da. Osa, hartu zeban dana, eta pami, eta...
0: Kontratau izan.
2: Baina jakintzun aprobetxatzen momentua.
1: Hori jakinin, beha. Ba, 2024an trend bat bidalizatu egin zan TikToken. Vale. Zuek imaginatu bidixua, bale? Da, estetika sekulako politxa, zer urdinak, eguzkia, delfinak, bale?
3: Bueno, gozando lortera, ya,
0: delfinak. Delfinak,
1: ya, eta kontrastian, jendia jartzen zeban, ba, horrelako esaldi super triste bat, ez? Bastaket.
3: I love your cordera, edo, bueno.
0: I love your cordera, wow, TikToken esta sekula irakurri hori.
1: Bueno, baina zezekaten bidixo guzti hauek komunian? Ba, zekaten atzian, Sara Larsonen Symphony.
3: Vale.
1: Geratzen zan superondo, Symphony hau, delfinekin eta delfinekor...
2: Bai, zuek irudikatzeko, iruditeria zan oso Microsoft 2000, bai, hori, hola, Messenger, eta oso... 2000ko estetika hori.
1: Bai. Bai, hori da. Baina, Sara Larsonek, hau, aprobetxatu, bere ganatu, eta
0: zer, eskalera bat.
1: Ah.
0: Rosa Diezen argazki ikutu da ere, eta despistatu egin ez barka. Ez da nahi dutena.
3: Ke bitxa!
0: Argazki, markatu argazki ez. Bai, hori da, TikToken ikusten ziren argazkeiak zinpanirekin zeiak egiztuen.
1: Hori da,
0: da lehena.
1: Pertsona random bat, ez dakigu. Jendia azten da TikToken.
2: Claro,
0: bai,
1: Etan
0: bere ideia izan.
3: Get to holiday, bezala, ez?
1: Nothing, baby, it's a jet to holiday.
0: Vale.
1: Horrelako zerbait izan zen, eta mundu guztiaz izan hauiten, eta Sara Larsoni iritsi zitzaion bideo hau, eta berak esan beharrean, que feo edo, zizatarra, hau ustot nahi ezetako. Baizan justo kontrakua. Eta bere kontzertuetan hasi zen erabiltzen delfinen bidixo hauek atzian bideo moduan, bere estetika bihurtu zeban.
2: Bere ganatu intzitun.
1: Hori da, eta intzeban ba, bere irudia guztiz aldatu, eta aro berri baten hasiera hasi zen.
0: Delfinen aroa. Ba,
1: delfinen aronekin. Orduan, izabana izan zen pixkat, delfina, kostadarrak, izarrak, birri-birrigia eta udana, ba, bere disko berrian, Midnight Sun disko berri honetan sartu, eta ez bakarrik hori, azizan bebai, TikToken koreografiak erabiltzen. Badak izoi mundu guztia TikToken dantzan da biela. Eta nahi bat zuzure kantu bat bia egizatu, inbiadozu TikToken dantza bat edo koreografia batein. Ba, bueno, basara lorzenek guzti hau erabilize ban, azizan jendia, jarraitzaileak, fanak, esnatokira igotzen, dantza egiten berakin, eta karo, horan zer lortzen duzu, ba, jendia grabatu, TikTokera ego, eta... La comidilla, ¿eh? Pizka zutas berbai.
0: Hongo da, dirupillo atirabazten, guzti honekin. Berriro be.
1: Eta berriro be, ba, hazi dau. Era berri bat, bere Midnight Sun abesti honekin, dano que esagutuko dugu.
2: Temardoa.
1: Kristo temardoa. Orduan, zer akutsi digu Sara Larsonek pizkat marketing lekzio bat, ez? Pizkat ukatu beharrean, jendeak zugandik nahi dabena, entzun, eta bihurtu zure arma piskatori, eman buelta zure estetikari, ezke marka bat da.
2: Bai, eta tamalez, talentu izatea bakarrik askotan ez da nahikoa. Zegia, Sara Larsonek sekulako talentua daukala, super ondo abesten du, asistan super gazte, tipak dantza egiten du ondo, baino, egia da batzutan, horrekin ez da nahikoa, gero behar dituzula gauza gehiago jendearen gana erizte.
1: Bai, azkenen,
0: bihurtu da momentu hori kantan hau zela ditzen zan.
1: Hau Symphony.
0: Symphony ez bestea.
2: Last Life.
0: Last Life-eko estribillo hori bihurtu da bere kontzertutan kriston bombaz.
2: Bai.
0: Gaina geratzen zera ikusten, haber, tipo honek zela, edo neska honek zela ditzen
1: dagoetan. Claro, hori lortzen dago, azkenean, igotzen jarraitzileak esan atokira, da ume txikiak geratzen diazela, oran isilik, eta zeingo da, eta zestak ize. Ba, berak lortu da gure kriston unibertsio bat sortzia eta jendeak ba, berari buruzitza egitea. Mm. Nik uste dut gaur egun tamales arainek esan da bena. Talentua, bai, behar duzu. Baina zer behar duzu, marketing estrategia hon bat, ja. Eta listo.
0: Ba, begira, ba, inteligenta izan da eta bere ganatu egin du, ba, bueno, ba, TikToken sortu den zerbait, ez? Eta arain, ba, berea bilakatu da, bere irudi berria berak aukeratu du, baina, bueno, nahi gabe, ez? Zonpiska bat nahi gabe gertatutako irudia da, baina berak bere ganatu du.
1: Polatura ego.
0: Midnight Sun, Austara Larssonen abestizarra. Aino, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh. Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
1: Mamma mia!
0: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak eman gotizkigu.
1: Oh!
0: Egunero guztizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
1: Mamma mia!
0: Hau da, John Geek manjarra.
2: John Geek manjarra egunero egunero edo, bueno, este egunero baina askotan egiten digun proposamena da. Proposamen gastronómico a ser Jan Geneza que gaur.
3: A la medida y no a la edo...
2: Sorto
4: igual demasiado de nada.
2: Sorti terdia que dirá, sorti o quitan mal au. Las hay. Bueno,
3: John Geneza.
2: Bai, manjarra en Zaragoaz, gaurkoan, y a ser... proposatzen digun, Jon,
4: bueno,
2: Gota.
4: Jakina da, bueno, aldaketa klimatikoak nola baita esateko munduaren mapa ere aldatu duela, eta Euskal Herria Afrika bilakatu denez, gaurkoan Sevillako errezeta bat prestatuko dugu.
2: Gazpacho.
4: Gazpexa ez.
2: Gazpexa ez.
4: Gazpexa
2: ez.
4: Gazpexa ez.
5: Gazpexa. Nik uste nuztela gazpaxoa.
4: Ez, ez, ez.
2: Ala inek beti gazpaxoa ez.
5: Ani beti eskatzen dut jangelan gazpaxoa.
4: No, no, gazpexa.
5: Gazpexa.
4: Gazpexa.
2: Gazpaxoa.
4: Mapatxea, mapetxa bezala. Mapetxa bezala. Gazpaxoa.
2: Jale, hori ez da.
4: Gazpexa.
2: Gazpexa ez da.
4: Ez da, gazpexa.
5: Maestro de freskoa izan. Da, ez egun hauek eta obetura mateko.
4: Bai, bai, ala bedi. Freskoa non konsistentzea daukan platera bat izango.
2: Eskoa, ez dindosu.
4: Freskoa. Hablando en
2: arrotu ruso. Arrotu eta gaude horre, bueno,
4: en ruso?
2: Bueno, tarteka bai, eh?
4: Errezeta sevillarra, hori bai. Papas aliñaz izena du, aliñaturiko papak edo patata aliñatuak. Ez du misterio handirik, ez da presupuesto handirik ere, berez, osabai, berezi, berezia deitzekotan zerbait, da, berezia.
2: Berezia.
4: Bai, hori da jodin da bat, porque si no compras pescado, ¿a quién le pides perejil? O sea, se no ayuda.
2: Se va a fronteriza en el ostendoso.
4: Pero usted su LH, me pones una ramita, una, me pones...
2: Ya, me llamo no.
4: Perezil, chorta, jarriko de su. Y te ponen. Bañas badas su arraña erosten, te jodes, eta joaten zara denda batera erostera. Normalean denda izaten da haundietan, edo rela, vale. Tamarino, simel, simel, ez dute.
2: Vale, patatak, aliñoas, vale.
4: Espera, hori da, lehenengo zaketiz, prisa, no tengas prisa, bebé. perezila eta beste, osagai, berezia da, jerez ospina.
5: bai, jerezeko, xerezeko ospina.
2: Vale, eskerrik asko lain.
4: Jerez ospina edo jerozpina baita ere horrela en la cocina, jerozpina. Jerezeko arnoko ospina. Bueno, patatak, egozi egingo ditugu, gutxien ez 20 minutu, bertan utzi pizka bat, batez ere si has comprado una patata basta, una patata vieja, patata pizka gorra bada, utzi ongi egiten. Azalak kendu eta daditoz edo korte txikitan egingo dugu.
2: Vale.
4: Vale. Eta azeboieta edo tipulina moztuko dugu.
5: Txena, azala kendu gertzaie, patatei.
4: Bai,
5: klego sitakoan azala kenduta da.
4: Bai, bai, ez gaude Kanaria zen papasarroz jaten, gaude Sevillan, aliña. Azala kendu eta zatitxoetan utziko dugu bol batera. Bai, tipulina bat egingo dugu, bueno, juleneran edo moztuko dugu.
2: Juleneran?
5: Juleneran.
2: Juliana. Bai, bai, Juliana, bai, bai. Juleneran.
4: Arramiletea berezila ere ongi mutzikatuko dugu eta botako dugu. Gatz gizena botako diogu. Gatz gizena botatzea ez badaukazue gatz gizena, por eso no compréis, erosi gatz fina normala.
2: Etxean duzuna, ez da?
5: Gatz gizena horrekin ez zaizue pasatzen batzuetan gero kurrusko osoa jaten duzuela momentu batean da esatez
4: ostra. Te quedan el empaste bai. Duele, bai, niri gatz gizena no naitzez. Eta hor bai, botako dugu. Jereseko ospina eta oliba olioa como si tuvieras una churrería.
2: Bai.
4: Manzalba eran zeren estás comiendo patata y no.
5: Ya. Ya le horra da orden
2: de
5: arte.
2: Egia berri
4: que la patata bere horretan pazafrea, o sea, esan nahi dut ez badu pizkaba gozatzen. Hor ez duzu gozagarria egingo.
5: Hoy pe pizka deskatzen du egia.
4: Bai, la patata
2: es asko. Ospina zarakoa da, esa por el duelo.
4: Jeros piñak.
2: Bai, ez dut zinez probatu.
4: Pues da, vino de Jerez. Baina vale. Ospindua. Niri txupito batean jartzen badiate, nik uste dut lehorragoa dela, pero tampoco mutxaif. O sea, begia tapatuta, jo no sé si...
5: Ospina botatzen badiozu nahiko, nik uste.
4: Bai. No, pues jero ospina bat en unas aliñadas.
2: Orduan, ez dugu ezer erosiko. Eta kitxo?
4: Ez.
2: Ah, vale.
4: Ja horre oliñoa eta hori bota diogunean, astu zaite, koze con las patatas baita ere bi hiru arrautza pizkada gozatzeko, porque si no te va a pazacear aquello por todos los lados. Orduan, arrautza horiek ere emango diote pizka bat nolabait esateko gozotasuna, y échale una latita de atún baita ere, para que
5: sea. Oida, enchalada errusiarra da hori.
2: Azke.
4: Oida,
2: patatas dugu.
5: Baina, ia, esan nahi dute, arrautza, atuna, patata.
2: Baina, no esa falta jako.
4: Es que bestela jango genuke, azekaz, de patata eta hori da posible.
2: Errezeta da patata.
4: Baina errezeta horrela da, aunque os guste o no. Hau da papas aliñaz, eta ez da ensalada errusiarra. Vale. Ensalada errusiarra, eduki beharko luke papa hori txikituagoa eta maoidarra edo maoneza gainean.
2: Arrautza frijituta edo nola?
4: Egoziate

0: fresh. Orain, atzera begiratuko dugu, anekdota batzuk...
1: Anekdota.
0: Udalekoetako oroitzapenak entzuna ditugu zuen eskutik zuen kasuan, eta WhatsAppera ere iristen badira, basko zobeto. Eta udaleko iburuz, izte ingo dugu irati Elizalde. Kaixo, irati.
2: Kaixo, egun
1: hon.
0: Irati, hauek,
2: ondo zaudeten, ez?
0: Iperrututa, anak hemen,
1: Baina udalekoak, pentsatze un no rollo dutxasen pelotaz, oiek ez, ez?
0: Ez.
1: Vale.
3: Oye que le bai.
1: Oye que le bai.
3: Claro, denak dira, ¿eh? Udalekuak.
2: Bueno, pizka de gauko nere gaia edo debatea edo zabaldu nahi nun galdera batekin.
0: Vale.
2: Itzuliko zinatekete edo apuntatuko zinatekete helduen udaleku bat.
0: Ufa.
2: Ni bai.
1: Jarta.
0: Ez dakit. Jendaren arabera.
2: Segun zeren adiesen.
0: Ez da.
2: Orain, atzera begira jartzen bagea zuek udalekuetako umeak izan zaite.
3: Ni era bat.
0: Ni
3: joan naiz, ez dakizen bat urtetan jarraian. Pila bat.
0: Ni hainbeste ez, eh?
3: Ez.
2: Lau bat aldiz edo joan naiz jarraian. Hor aldundiak eta antolatzen zituzten udaleku euskal udalekuetara. Eta beti super ondo pasa izan.
0: Bai.
2: Super oraitzapen ona dauzka.
3: Nere amak beti izate dit, flipatzen zula zea usartan intzen zen. Nere gelako jendea etzen joaten. Eta nik beti nahi nuen joan.
2: Bakarrik edo...
3: Noizbait bakarrik joan naiz baita. Osa, imagina tu. Ez da bat ere oikoa, normalen, ba, taldeka joaten zara lagunekin.
2: Normalen uzet bi edo iru lagunekin apuntatu zintezkela. Eta, bueno, ni beti joan izan naiz, ni eta beste bi.
0: Ni sumadukoa nintzen alain, leleoko aldiz udalekutan sortzi urtekin, amagurot joan udalekutan. Ta zein ekin, ez bakarrik igual jat. Ta honetan, no, azte bete bakarrik, osea, nik
3: hombre,
0: flipa huitzen dut.
3: Bakarrik joateak bere abantaia dituta da, jendea ezagutu behar duzula bai.
2: Bai, edo bai, ez da, sozializatzeko.
0: Ala, iztuk baduzu anekdota bat. Bueltan, nola bueltatzen zinean udalekuetatik.
3: Ah, bai, bueno.
2: Ez gauza... Leman bazkal orduan, egon ginen itzaitan honen inguruan, da esan dutarte bat inberde honen.
3: Bai, ez gauza, nik udalekuak bizinitula, ba, nere bizitzako esperientzia undinetako bat izango balitz bezala, klaro, pasatzen ditun, ba, igual, ama bostegun lekeition, eta ezagutzen un jendea, bilakatzen zen eretzako momentu hortan, ba, nere bizitzako,

0: guretzako claro. pertsonik garrantzitsuenak ziren, eta claro, joaten nintzen egunean, edo joan behar nintzen egunean, egiten genuen ekitaldi moduko bat, ba, dut, zala, hori da, emanaldi bate antolatzen genuen, elkarrekin prestatzen genuen, eta joateko garaian zan, osea, negar batean, eta goratzen naiz, eta zala, bua, pertsona hauek ez ditut nire bizitzan gehiago ikusiko, bua, eta kotxean, lekeitiotik ordizidea bidean, niretzako zan, hogei claro. orduko,
1: Pero urruti zen, bueno, bestela ere nahiko urruti badago.
0: Bai, ba, nik gogoan daukat nola joaten nintzen negarrez autoan lekeitiotik ordizira bidean eta drama absoluto bat egin.
2: Eta horrengo egunean lekitxarrak ja astutu.
0: Hombre, eta hortik hiru egunetara enekien ez da behin izenak.
1: Hore nola izen aztun, ez da, bai. Piskan jarri behar dugu kontestu horretan, ez da, testu inguru horretan, karo, ginean, burbuja baten, no? Udeletetara juten zinean, nukan inolako komunikazio horik kanpoko bizitzarekin, bakarrik gurasoek bidaltzen zituzten tarteka, bueno, kartak
2: edo... Bidaltzen bazauien.
1: Bidaltzen baldin bazituzten, bai. Yeah. Eta zuk ere postal bat bidaltzeko aukera zen eukan, baina komunikazio bakarra zen hori. Udaleku barruan, zarekana bertako jendeak. Ostra,
0: fuertea, gurasoen papera, bidali behar zituztela gutunak, zu udalekuetara joan aurretik.
1: Bueno, ja prestatuta, ez da, iristeko claro. gara izuzuan zauden bitartean, ze, yeah. aste beterako juten baldin mazera, pixkat, irugaren egunean edo bieltzen bauta, ja, ez diagan izituzten.
0: Imaginatzen da ginez, nere ama, ni buiaka, ama, merienda, eta nire ama bitartean idazten, kaixo alain, zer moduzu dalekuetan?
1: Ondo pasatzen hariko zarela, ez da?
2: Egin lagun pila bat. Bada gainera, helduago sentitzen zara, ez? Bai. Kampoan, gurasorik gabe, eta ez dakit bai. Badago.
1: Azkatasun sentsazio hori, jende berria ezagutzearen. Bueno, nik bintzat, oroitzapen hona dauzkat, egia da, bueno, egongo dela bateren bat ere, bagian, ez ditu nahi noiz bizi, jongi, zu oso isiliz zaude?
3: Bai, enaiz izan, nina,
1: oso
3: interesantea itxekiten ari zaretena dena den, bai, bai, bai, bai.
1: Baina, ez zuk ala ere gaur egun ez zenuke bizi.
3: Ze badago jendea,
1: agian.
0: Jongi, ba, zuri pegatzen dizu, Jongi, boi eskauti.
2: Bai. Izana, bai, egia da.
3: Ja intentaron,
1: Bai, baina ez, nanai, ez. Bueno, ba, horta atikoaz, bideo horretatik angoaz gaurko gai honetan, ze, bueno, bada tendentzia bat, geroz eta indar gehiago hartzen ari dena, 18 urtetik gorako, ba, jendeak, adin guztietakoak, baina egia da, bueno, ba, pixka bat dala, 18, 20, 10, 25 urte bitarte, ez da? Delako adin bat pixkat, ez dakit komplikatu edo askotan ja lanean gaude, gure oporrek ez dute koinziditzen, ba, gure familiaren arekin, gure bikoterekin, agian ez daukazu bikoterik, agian zure lagun guztiak ja gurasoak dira eta ez daukazu norekin joan oporretara, ez da? Ba, pixka bat hortik tirata, ba, jendea apuntatzen da, horrelako, ba, helduentzat udalekoetara, ze badaude eta asko.
2: Bai, beste, bai.
4: Badaude, zer da, kurso de ceramika, holakon bat.
1: Denetik, landu dezakezu kirola, edes surf camp pila bat daude, hemen Euskal Herrian desente ditugu,
0: Iago nintzen Portugalen surfkan batean duela urtetxo batzuk eta superondo pasan nun,
1: Eta horrelako zerbait.
0: Bai, da, udaleko moduko bat, da.
2: Baina jendea ze intentziokin juten da, ze, badago intentzio hori
1: ligatzeko
2: eratekoa, ez? Baina igual gehiagin.
1: Nik uste horretan aprobetxa.
3: El baile es lo que menos importa.
2: Bai, hori da, ez dakit. Bai, baina
1: intentzioa nagusia izaten, baina, bueno. Quien
3: te cuida el gato, claro, ojo.
2: Zer, ez dut ulertu hori, Ah, etxean geratzen dana, esate duzu.
4: Hori ez dut ulertu.
2: Segiratik.
1: Bai, katua, normalean katu itzateratzen denean Jongirene ahotik izaten da, bai zerbait perversoa esan dugu. Bueno, bai, aukerak badaude, esan bezala, ba, surf kanpak daude, baitu baitaren multiaventura udalekuak. Ui. Bueno, normalean dira...
2: Ita, eta ez gustatzen.
3: Ea petezurri.
1: Eta sarri landen, adibidez, eskaintzen dituzte, bost, zazpi eguneko udalekuak. Bueno, gustatu egin behar taizu, adibidez.
3: Claro. Bai.
1: Azkenan da itzakia bat, ez da pixka bat errutinatik atera ateratzeko, beste pertsona batzuekin konektatzeko, ba, jarduera desberdinen bitartez, ez dakit askatasun sentsazio hori sentitzeko baita ere zure rutina.
4: Jongi.
1: Boikoteatzen ari zaio. Baina benetan diot,
3: es que precisamente askatasun itza taldean joatea ez dakit.
2: Multiaventura
3: izan.
1: Ari behar dana da, pixka bat, sozialki ere malgua izan behar dezula. Gogoa izan behar dezu jende ezagutzeko. Agian, baldin mazau behia, goraino, ja, zure inguruko zirkuloarekin nahikoa baldin badaukaztu, Karo, hemen, gelak partekatzen dira, arduera partekatzen dira, orduan pixka fumardezu open mind, ez bali madukazu gogorik, ba, ez apuntatu.
0: Badukat lagunen bat, bikote kiderik ez duena, eta, bueno, dagoeneko ya, 30 urte baino gehiago izan da, bidaiak bai egiten ditu taldean. Baina bidaiak dira, hori ba, ez dakite, urrutira, igual, Vietnamera bidaia bat, eta apuntatzen da, ez dakize talde daukan, eta hor, ba, interesa dute, beste, bost pertsonek, eta noa, guaz, 6 lagun, Vietnamera, baino, 6 lagun, ez?
1: Baino, a lo grande esaten dan, ez da, bai. Tira joan, eta...
2: Zurin Hidalgo kitxe zauena,
1: pura, ez? Bai, badaude ongizatearekin lotutako, ba, udalekoak, azkenan da, pixka tematikaren arabera, ez da, aukera mordoa daude, ez zala kirolaria, eta nahi dezula, nizte dakit, zeramika taller batekin aste betekoa, ba...
2: Badago, aukera.
1: Bueno, urrutira hojun gabe, Euskara barnetegiak ere, pixka funtzionamendu hori daukat, ez da, udalekoak dira, bertan bizitzea, 24 orduak euskal kulturarekin, edo... Horri ikastera zoaz,
0: da, hori ja bezitzen dut. Horri ikusten dituen arazoa da...
1: Pixka bat, aukera desberdinak.
3: Imaginatzen ari nintzen, una semana de cerámica.
1: Aizu, ba...
3: Ahí se engozan. Astelena para las 11 de la mañana, ya aquí no soy el cenicero. Eta te quedan 7 días.
1: Quiero catillo bat.
2: Vajilla completo, ¿eh?
1: Claro.
2: Ay, Yongi.
3: Oh.
1: Pero...
0: a ver, barkatu, esan egin una zan, horri, ikusten duan arazoa dala, aurra garenean, jendea zagutzeko irrikitan gaudela. Eta adin badaukazunean, ja, sozializatzen. Gehiago guztaren, kostatzen
2: zaizu. Pazientzia gutxi.
0: Bai, pazientzia gutxi badaukazu, jendea aguantatzeko hori, pazientzia falta, eta nik hor ikusten dut arazoa gehiago.
1: Bai, nik irakurri dut udaleku hauetako bateren edo bestean egiten dutela, bueno, debekatu edo gomendatzen dute ez esatea zertan egiten dezun lan, bueno, ba, zure, ez dakit, aurre iritzi horiek edo pixka bat ezabatzeko, eta, ez da, karo, gaur, jenetan agian gauza horiek, ba, ez ditugu kontuan hartzen, ez da, ba.
0: Bai, denak zarete ikasleak, denak zarete maia berean gutxi gara.
1: Bai, eta ez gai, igual gauza horietan sartzen, ja, luego geranean, ba, bueno, ideologiak,
3: detonantea, Alain esan duzunaren detonantea, alegia, que no tienes ni puñetera gana, inorreza gutxekoa, izaten da, azten zarenean errefusatzen los youth hostels para evitar la típica preguntita de where are you from, y a ti que te importa.
1: Claro.
3: Ez duzunean ja komunikaziorik nahi, eta ja azten zara errefusatzen los youth hostels.
1: Bueno, jakintza zuela, el duen udaleko hauek ere, karo, aizi aldiak azkenan adin guztitan daukala guban eragina.
2: Bai, eta ondo
1: dago. Osa mentalaren zako, eta ba, ongizate orokorrerako, eta ba, udalekuetan ere, ba.
0: Eta fiteroko baino etxe adibidez, udaleku bezala kontsideratu dezakegu.
1: Gure gozu, bai? Gure gozu, inserzoarekin egiten dian bidaiak ere dia, ba, bueno,
0: pizkat, udaleku bat dira, osea, bai, bai.
3: No me meto yo ni, zera, nola dira, jacuzzi, etakoa de blu, blu, blu, blu, con tanta gente hor.
2: Balearioa.
3: Dureza guztiak askatzen da. Rekpizkat, no, no,
0: o banera mona joan da urte pilatetan fiterora, eta dao superpozik.
2: Ba, mira,
3: zondo. Que te hace muy buen raspado de talones.
0: Baina, gero egite dute bingoa eta domino lehiaketak, eta...
1: Jari bide jubiloak, eta...
2: Kartaka, eta...
1: Zietan dira...
0: Nera mona torri zen fiterotik diploma batekin, irabazizula, petanka no ez dakize premio. Bai.
2: Bueno, ba, udalekuak, heldu entzako ere, udalekuak badira, existitzen dira, eta
1: baduzue. Eta ez baina, bueno. Aukera balba, irati, nizure bati gustatu bazaio, ba, badak izte, bilatu hortxe.
3: Hauna de magia,
2: Juan. Jongi, zeramik askoara.
1: Mago zinguratuta, ez mesedes. Irati, eskerrikatu.

0: Uda, Euskal Herrian ere Uda izan dadin, Dida Fresh. Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Lanera torri gara, beraz, entzu gaitazu, hori da gure helburua, zuek entzutea. Hau ere bai, entzun behar duzu, Zien Aspiro, edo Spiro, da, artista, artista berria, eta jende askoren ahotan dagoen, dagoen artista da, Sara.
2: Bai, hogei urte besterik ez ditu, Londresetik dator, eta, bueno, gaur egun ezagutzen ditugun beste artista asko moduan, ba, 2008 bat inguru horretan TikToken igotzen zituen bideongatik egin zen ezagun, bale? Konkretuki entzuten gabiltzan, kanta honekin.

0: Bizkaia egin zen Die on this hill. Abesti honi esker ezagutu genuen eta orain diskoa kaleratu du.
1: Bai, eta bueno, naiz eta aurretik beste disko bat dauken neska honek, Siena Spyrok, bere debut diskoa izendatu dauena kaleratu zauen, oindala ba, pare bat aste, bale?
0: Bale.
1: Gustatajat asko disko honen esan bihotzuet izen burua, bale? Bizitor eta emandotzan ba bueno, esan nahia, bale? Berak esaten dau, askotan esplorau dauen sensazioa dala, ba bueno, bizitaria izatearena.
0: Vale.
1: Batez ere esaten dau, harreman sentimentalei dago kixonez,
2: Bizitariaren kontzeptua harreman sentimentaletan, osea...
1: De paso, egotiana.
2: Ja, tu kasa txamaz un kohet eta gur.
1: Bai, eta, bai, eta igual, yeah. Pixkat gostina egitearena, eta yeah. Guzti hori.
2: Zez.
1: Vale, bizitaria, zaz hemen ratu baten, eta gero pira bitxen zara.
2: Ja, yeah.
1: Vale?
2: Ja. Yeah.
1: Yeah. Piskat horretaz hitz egiten dau disko zuan zier, bale? The Devil Wears Prada bi pelikularen soinu bandan ere parte hartu dau. Bueno, nahi badozue hasiko gara jartzen.
0: Guazan, tantatxu.

0: gabe.
1: Ja, hotxe daukan, eh?
2: Bai, hotxalita daukan, bai.
0: Kriston temazua da oso Amy da, asko ari dira berarekin konparatzen.
2: Lola Young baita ez da?
0: Baita ere, eta egia da izan daitekela, beraren ondorengoa. Baina, zergatik ekarri dut gaur tipa hau, zergatik ekarri dut gaur Siena Spyro. Alainik esan dauen moduen, kristona hotxa dauko, bale? Oso berezia da, esango nahuen, beretaz gehien atentzia ematen dauena hori dala, bale? Eta bere lukak ere.
2: Bai,
0: Eimiren tupe berdina eramaten dau, eta, bueno, oso inspiratuta dau, beregan. Baina, ba, bere disko entzuten ibili nazenien, asko sufritu dut, zuik. Asko.
2: Ja, zergatik?
0: Asko sufritu dut, ze, ahots apurtu horren atzean, badirudi patologia badagoela, bale? Noduloak ditu, Nebska honek, eta, bera, bueno, ba, bai, asko definitu, eta nortasuna muten dutza, ez? Ahots apurtu horrek, baina...
2: Ahots apurtuak.
0: Karo, dauz, diskoan zuten badozu, dauz momentu batzuk, apurtzen jakola guztiz ahots, eta gorantza egiten dau.
3: Dikatela Janis Joplin.
0: Ba, ja, ella da. Hori da.
3: Sí, era todo nódulo, eh?
0: Hori da, eta mando, eman zuten kriston, baina karo, hori iristen da momentu bat esaten dozula, katakrak, eta...
1: Ka, honek, epe mugaba dauka orduan.
0: Nik esango nahen, baietz, ezin zara egon horren beste kontzertu ematen, ze izugarrizko bira dauko aurretik.
3: Bai. Bai, baina bueno, gogoan duzue alainek uste du kontatu zenuela, Bonita Ellerrek abesti hori zuela, katakrak baten
0: bai.
3: Batean.
0: Bai, bai, hori da. Ahots hori
3: geratzen zaiola.
0: Bai, quien sabe. Nik sufritu, nik sufritu. Entzun diskoa, badauz kriston kanta politak oso lasaia da.
1: Orduan Bonnie Tyler igual ez entzun, ez? Hor bai sufrituko duzula bere kanta batzuekin.
2: Bai, ni zairuzi ere alako zerbait gertatuz detaion, ez?
0: Bai, arazoren bat omen zauken, ez? Horregatik.
1: Miley Cyrus edo ka hotx bat.
0: Bai, eske asko erretza zauen uste dut, bai, eh?
2: Bai, eskat,
0: bai.
3: Txitxoncito horren la mesilla, bai. Desde dormir.
0: Bedarra.
1: Bai, geratu zaio pixkat Lidia Lozano hotxa, ez?
0: Bai.
2: Bai. Eta da zuere, fijatzen zaren, asko estarrian ahotxean, nola egiten duten.
0: Bereziki, bueno, asko fijatzen asa, ahotxetan, eta hortik dator sufrimendu hori, ez? Esango dut zuet, guztetan baldin bajatzuela, Barcelona eta Madridik pasatuko dala, datorren urtean martxoan. Astelen eta aste arte baten emako ditu kontzertuak.
1: Ni nazkauta nago, ze beti jartzen dituzte kontzertuak Madrid eta Barcelona, eta hasi dira denak jartzen astean zehar. Osea, claro, lana daukagula. Eta ezin ditugu hainbeste egun hartu kontzertu bat ikusteko.
0: Ezin da izan, ezin da izan.
2: Disfrutatu, zuek, guk ez dugu disfrutatuko, beraz. Bueno, The Visitor esan duzu, diskoaren izena, eta izen bera daraman abestian zutaragoaz. Siena Spyro, Londresetik datorren artista berria. Hau, bere kantetako bat, eskerrik asko zara.
0: Txuri. Txuri.

0: Espairo etorri gara del Visitor abesti honetan, diskoak algatu du, Sarak bere hautsarekin sufretu egin du,
1: bai,
0: kontxauak, bueno, noduloren bat edo badu,
1: bai,
2: sintenzio.

0: Res. Askotan entzuten ari gara abesti hau munduko futbol txapelketa ospatzen ari delako igandean final handia. Eta guk, bueno, ba, munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten dugunean, izaten da musikarekin lotura duen zerbait gertatu delako. Ez da kasua, ez da dai abestia protagonista, beste abesti bat baizik, Alain Perez.
1: Bai, alaxe da, bueno, egia da, munduko futbol txapelketa musika zerrendak goitik bera aldatzen ari dela, ze azken aste hauetan sartzen bazarete, ba, zerrenda ezberdinetan nabarituko zenuten, ba, munduko futbol txapelketak eragin handia, eragin zuzena izan duela hortan, eta orain ba, batean beste kanta bat, gainera denok ezagutzen dugun kanta mitiko bat berpiztu du mundialak. Eta hori da Lady Gagaren Bad Romance.

0: Asko.
1: Asko. Eta zuzenean irabazten du.
0: Bai.
1: Zabadiru di zaharra geratu dela, que ba.
0: Es.
1: Oso, oso indarrandikoa da, bai.
0: Ondo defenditzen du, Lady Gaga.
1: Bai, bai, bai.
0: Bad Romance, bueno, ba, viral eginda.
2: Viral eginda, eta deigarria da, Lady Gagaren kanta bat, Lady Gagaren kanta bat, futbol munduarekin lotzea.
0: Total.
2: Baino are deigarriagoa da, arrazoia zein den jakiten duzuenean. Ze gauza da, aste hontan, bueno, ez dakit egunetan, uste aste hasieran izan zela, o Frantziak Espainiaren aurka jokatu zuela, ze izan zen astelenean, edo da?
0: Bueno,
2: bueno, Frantziak jokatu zuen Espainiaren aurka. Eta Espainia izan zen garaiez, bi-zero irabazi zuen Espainiak. Bueno, ba, horren ondoren, justu, Espainiak irabazi zuenean, TikToken pertsona bati okurritu zitzaion Lady Gagaren Bad Romance kantaren parte konkretu bat hartzea. Zehazki, kantaren parte hau. Claro, kantak dio, I don't wanna be friends, ez dut lagunak izatea nahi, baina Espainiako ingelesarekin, ba ulertu daiteke, I don't wanna be French. Entzun, entzun.
0: French.
2: Hau da, ez dut frantsesa izan nahi. Eta gauza da, kanta honen, puska honekin, I don't wanna be friends honekin, jendea hasi zela bideoak egiten, baino idatzita TikToken I don't wanna be French. Hau da, ez dut frantsesa izan nahi, eta azkenean jendeak egin nahi zuna zan, Espainiaren garaipena ospatu hor TikTokeko bideoetan, gero gainera gehitzen zituzten irudi ezberdinak, bezakit paella, edo patata tortilla, bada, gizue, dena oso Espainiarra, oso, bueno, típikoa.
1: Atzera ezakegu beste bat, no soy español, yeah.
2: Hori ere bai. Bueno, ba, katetada historiko bat, baino, ba, bere grazia ere izan dezakeena, bideo batean, ez dakize, baino, egia da, kao, ba, batean, ez bideo bat, bi, iru, lau, bosta, mundu, bueno, mundu guztia ez, baino, jende pila bat, azizela, kanta upartekatzen, batez ere, zati horrekin, eta, ba, irakurri dut, Espainiar Estatuan Bad Romance dagoeneko Apple Musiceko kanta entzunenen artean kokatu dela, segia da, bueno, ba, urteak agertu gabe, zera matzan ba, patean horrelako tontakeri bati esker, egia da, zerrendak iraultzen hasten dela kanta bat.
0: Ba, oso ondo.
2: Egia da, ikaragarria dela, bideo batek izan ezaken eragina musika zerrendetan, baina ze pasada, ba, hau LGTBIQ+ kolektiboko jende askori etzaiola gustatu, eta apropiazio kultural bezala ikusi dutela, Lady Gagaren ereserki gehiau mundialerako erabiltzea. Ze jendeak esan du, nire kultura ez da zure mozorroa. Bale?
0: Oso ados. Bad Romance, berriz ere, zerrenda guztietan. Eta, bueno, bai, txorakeri bategatik, baina, bueno, gustatzen zaigu.
2: Bueno, gustatzen zaigu. Jarri ezatela.

Guardi onzuek, ze modu zaoste. Guardi kordu batetan sartu berri gara Lady Gaga'n Born This Way hitonekin. Eta bueno, irratixa ontxe piztu baldin badozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan amentxe egongo naiz ba alako abestixa jartzen. Momentuko kanta honenak bebai. Eta bueno, zuz bebai abestiren bat edo beste eskazia nahi baldin badozu, Bakizue nora bidali dozuen mezu hori. Gure betiko zenbakira 6-6-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxera igande honetan eguardion guzti hori.

0: zarranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste

estatu batuetan jarraitzuko dugu, baina oingo honetan 2026. Urtetikan 2005. Urterate joango gara. Indie rock doinua bueltan ekarriz. Bright Eyes deituriko taldiak inamugu ditugu datozen minutuak. Eta jakin antzutera goiazen kanta hau. Taldian 7. Diskuan barruan doiala. I'm Wide Awake, It's Morning deituriko diskorretan. Eta taldiak single moduan aurkeztu zoskun datorren abesti hau da Bright Eyes taldian eskutikan First Day of My Life.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak

goaz poliki-poliki ordu honetan murgiltzen, eta behitut datorren elkarlana, Arrasate eta Lekitxo artean sortu dain kanta da. Gainera nik uste dut uda honetan txoko guztietan entzungo dugula. Tata eta Lilena arteko datorren abezitzarra musutxo bana.

0: amasar, su cuarto la sabe, ni su reino la chotan. La sembababa, el tira pasa, esa mona su seo ser.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: más sabrosa.
1: Gaztean jarraitzen dugu irratixa ontxe piztu baldin badozu ongi etorri Gazteara. Eta betxu jakin datorren kanta hau. SSS taldean eskutikan elzen jakula. Eta urte amaieran kaleratuko duten disko berrixan aurrerapen single moduan aurkeztu dozkuela. Gainera esan dozkue bitxakur haundixekin eindako paseo bat irudikatzen dutela datorren kanta honetan. Hau da SSS-en eskutik, Zaunk!

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra. Dantza bestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Τελεύω.
1: Bueno, basuek minutu oso gutxe falta dianez eguardiko edo atzalde gordu isetako seinale hori entzuteko. Datorren hiton egin itxiko dugu lehen gordu musikal hau, baina gogoratu beste ordu batez alako kantetaz gozatzeko aukera izango duzuela amentzen gaztean. Horretarako 2014 urtera joango gara eta Milky Chance datorren kanta hau, datorren hit hau, bueltan ekarreko dugu hau da Stolen Dance.

atzaldeon zuek, zemodu zaoste, atzaldeko ordu bixetan sartu beregara Tok eta Hofen arteko elkarlan zoragarri honekin, bi miru gu deituriko kanta honekin, eta bueno, irratixa ontxe piztu baldin badozu, ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta datorren orduan, momentuko kanta honen ez gain, garai bateko hit batzuk bebai jarriko ditugun, ez? Beti esaten dut zueten moduan ez aitzeste oso urren joan, tagel ditu zaitzesten erekin

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantira. Hiten zantira.

Datozen pausuak guk asko miratzen dugun artista batekin emango ditugu. Aurreko urteko udan kaleratu zeban beran 8. Lan luzia, Play deituriko Lan luzia. Eta aurreko udan kaleratu zeban kanta hau gaur egun ondiokan bebai txoko guztietan entzuten dugu. Ed Sheeran da bera, eta hau da bere Sapphire.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Erresuma Batuko momentuko artista gurera etorri da, Gazteako estudioko atiak zabaldu dotzagulako Pink Pantherez artistari. Eta behitxu, datorren kanta hau Fancy That deitzuriko mixtapean barruan doian abestisetako bat da. Eta doinu hau daka, eh? Onda puntau Pink Pantherezen eskutik, hau da Girl Like Me.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25etik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Iruretako bidi hartzen gabiz, baina hori bai amendikane ezin ginen jun datorren kanta hau entzuteke. Kaza Italian inguruan abil, eta jakin beren irugarren epian, Wild deituriko epe horren barruan doian kantetako bat dala datorren hau. Igo volumena zure irratixari hau dalako Kaza Italian eskutikan,

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Bueno, basuek minutu oso gutxi falta dianez puntutako seinale hori entzuteko, datorren hitonekin hemen agortuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da aurreko bi orduetan. Basuen igande hau zuen domeka hau musikatu izana. Hori bai, bihar hueltauko gara musika gehiagokin, oso ondo pasau domeka hau, eta egongo gara patxo.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan beharratxaletan gaztean, hitak baino ez. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Gaztea.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

Bueno, bueno, anima tu tadator, igande arratsaldea, energías beteta, indarres beteta, así dugu iruretako ordu hau hemen daukagun, abesti honekin, Roumiren 2020ko honekin, Lifetime. Bueno, ba, esan dakoa, energiaz beteta hasi dugu arratsaldea, goi goitik eta aurretik dituguna bestiek ere horrela mantentzea espero dut. Lier Larrañaga naiz, arratsaldeko bostak arte mikrofonoaren bestaldean egongo naiz zuekin, eta etxeko batekin goaz orain. Espalak eta txureria joderreko iratxe burua galtzen abesti honetan.

Eta azken egunetan asko jarri izan dizuet Passenger abestia, baina hau ere Wild Child disko berrian joango da, Alex Warrenen

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Bauda fresko, fresko datorren, ez dakit, ez dirudi oso fresko etorriko denik, guk freskatu beharko dugu bizitzen ari garen bero hauekin, baina freskoa dena hemen daukagun abestia da, Katxalinetan Nufarrak beraien abesti berri honekin, zaldiak.

It's amazing to be young abestia da entzuten ari garen hau Fontaines DC-ren azken diskoko ojo, luxuzko edizioan soilik aurkituko duguna eta gogoratu abuztuaren 13an esan dizuet Iruñeako gotorlekuan zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Sarrerak badaude oraindik, ziur kristona izango dela, horren zalantzarik egia da ez daukadala, eta ez ahazteko berriz ere errepikatuko dizuet Fontaines DC da hemen entzuten ari garena Dublinetik.

Conquistas, que en diskotika atera duten single berria da hau, hemen entzuten ari garen hau, La Fumiga taldearekin batera, zure orbaina izenarekin.

2000 eta amabosta urruti geratzen bada, urrengo hau urrutiago geratzen da. Justice bikote frantsesarekin goaz orain, dance eta elektronikan murgilduko gara, 2000 eta zazpian single bezala kaleratu zuten abesti honekin, eta beraien esanetan Michael Jacksoni miresmena erakutsi nahian bere, abesti ezberdinen, zenbait, keinu edo daude abesti honetan. Ea aurkitzen ditugun, hemen Justice eta beraien dance.

Bueno, ba, lehen entzunaldi batean ez da erraza Michael Jacksonen keinu horiek edo bilatzea. Baina egongo dira eurok horrela badiote, Justice eta beraien dance abestia entzuten ari gara.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, dance!

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: bestea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Gaur abesti zaharren artean ari gara, ari garen honetan beste bat orain 2010-etik hau. Ting Tings biko britainiarrarena kasu honetan. Hands.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

arratsaldeko laurak dira eta guri bost Iruñeako taldea daukagu orain hemen belarrietan. Lier Larrañaga naiz, ordu bete daukagu aurretik elkarrekin eta hemen daukaguna, Biblia.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

New Yorkeko artista batekin goaz orain, Caroline Polachek da bera, eta 2023an kaleratu zuen diskoa irekitzen duen abestia da hemen daukaguna. Welcome to my

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Lord Huronen txanda orain Los Angelesen bizitoki duen banda folki amerikana onena. 13 Reasons Why telesailean agertzarekin batera arrakasta bat bilakatu zen abesti hau. 2015 goaz berriro ere The Night We Met abestia entzuteko.

0: Zure musika bai. Gaztea.
1: Eta honekin berriro ere soinu folkietan murgilduko gara Noa Kahanen abesti honekin. The Great Divide izan da atera duen azken diskoa. Eta bertatik abesti hau, Doors. Doors.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Dira Fresh, bihar goizean hemen berriz, Ainhoa, Sara, Alain, Jongi eta Manurekin goizago gotxu azteko. Eta Olivia Rodrigoren azken diskoa irekiko dugu orain, abestia bentzuteko, Drop Dead.

0: Uda giroan sartzeko erritmoekin etorri dira Mr. Luke'en Kiliki Kaeneta. Txuso abesti honekin, hemen daukagun abesti honekin, gure basterrak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Deep down you want me, I know you do.
5: Eta honekin, orduaren azken minutuetan sartu gara dagoeneko Taila eta Zara Larsonen azkena daukagu belarrietan.

Bueno, va listo, nionekin, banoa gaurkoz, azken abesti batekin utziko zaituztet, eta oraintxe dator, Irati Elizalde, hit eta klasiko guztiekin, atzoko eta gaurko musikarekin, ni banoa, argiak itzali eta banoa, Turn the Lights Off abestiarekin geratzen zarete eta aprobetxatu igandari gelditzen zaizkion azken ordu hauek. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur.

0: Yepe, Arratsaldeon, kaixo denoi, zer moduz zaudete, zer moduz doa aste buru hori. Irati Elizalde naiz, eta hementxen aukazu mikroaren alde honetan beste aste betez, Gazteako hitak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Datozen hiru ordutan, hamarkada desberdinetan zehar, arrakastatxuak, sonatuak izan diren doinu guzti horiek bereskuratuko ditugu elkarrekin. Hemendik pasako dira besteak beste Chill Mafia, The Corrs edota El Canto del Loco bezalako taldeak. Beraz, zuk ere euren klasikoez eta askoz ere gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, gera zaitez nirekin hementxe hiten bidaia musikal honetan, balkarrekin gozatzeko ongi etorri, asteragoaz.
1: Gazteako asteburuak hiten zatetira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Merina Grisen debut diskoak utzitako bestek zer dan bateko entzun dugu eta Jain abeslari frantsesak hartuko du orain hitza. Kom!

0: joan zeuruak, jiten zat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: Izaki Gardenak taldeak 2015ean argitaratu zuen beren bigarren lan luzea, Aurri gara deiturikoa. 9 abestik osatzen zuten bilduma, eta guk bereziki bi izan genituen hemen Gazteako uinetan bueltaka. Hibernazioa izenekoa bata, eta bestea hauxe entzun berri duguna, Horma eta Izea.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta urte berean kaleratu zuen Florence and the Machine banda britainiarrak How Big, How Blue, How Beautiful izeneko 3. diskoak. Eta kritikak bereziki Ship to Wreck abesti hau goraipatu zuen Florence Welch beraren ahotsa eta kantuaren produkzioa azpimarratuz.

Verano sin ti disco arrakastatxuak hainbat kolaborazio biltzen zituen eta horietako bat hauxe izan zen Ojitos Lindos Bomba Estereo talde kolombiarrarekin batera sinatu zuena. Billboard aldizkariak diskoko elkarlan onenen artean sailkatu zuen eta urte hartako udako abestietako bat bilakatu zen inolako zalantzarik gabe. Eta etxera hurbilduko gara berriz ere Donostiara hain zuzen ere noganeko lagunen musikaz gozatzeko. Taldeak 10 urte bete ditu dagoeneko eszenatoki gainean eta beren ibilbideak utzitako arrakasta guzti horien artean dago, ba jarraian ez dudera guazen hau ere, zeri begira hartu nahi duzulo.

0: garai bat markatu duten kantuak. Gaztean, hitak.
1: Gaztea maketa lehiaketaren historiatik letra larriz idatzitako hainbat eta hainbat talde atera dira, eta zerrenda horretan dago zea maiz laukote bilbotarra ere. Laurogeita amazazpigarren urteko edizioa irabazi zuten, urte hartan bertan kaleratu zuten maketari esker izan zen, eta itxasoa izeneko abesti zoragarri hau ere batartean zegoen.

0: erantzun horietako abazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude, hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan. Aste bururo bezala, gaurkoan ere, hementxe gabiltza hamarkada desberdinetan zehar, azera eta aurrera jauziak ematen, gure irratiko historian zehar protagonista izan diren klasiko horie guztiak berreskuratzen.
1: Gazteako aste buruak, hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldeetan gaztean hitak baino ez.

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Olat Salvadorren konpainiaz gozatu dugu azken minutuetan eta iragan hurbiletik 80garren hamarkadara emango dugu atzera jauzia garai hartako rock banda esanguratsuenetako bati ongi etorria emateko. The Cranberries taldea ari gara noski eta 2018an Dolores O'Riordan abeslaria zendu zenean gainontzeko kidek taldea desegitea erabaki baldin bazuten ere. Guk beren ondare musikalaz gozatzen jarraitzen dugu gaur egun oraindik ere. Zombi, berreskuratzera goaz.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan.
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko lasterbidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Hementxe jarraitzen dugu gaztean azken hamarkada hauetako klasikoak errepasatzen eta ziur nago jarraian datorren honek barrenak mugituko dizkizula. Amaral Bikoak 2000garren urtean kaleratu zuen Como Hablar abesti ikonikoa eta oso ezaguna bilakatu zen baita ere gerora Antonio Vega Handiarekin ondu zuten bertsio zoragarri hau.

Maruri jatabeko sua talde agurtu eta Coldplay talde britaniarrak beteko du orain beraiek utzitako utxunea. Chris Martin eta kompainiak 1987an hasi zuten beren ibilbidea Londres hirian eta gaur egun ere arrakastak sinatzen jarraitzen dute. Hori bai, orain honetan 2000garren urtean egingo dugu geldialdia Yellow ereserki zoragarri hau gogora.

guazen estiloz erabat aldatzera, nazioarteko kolaborazio puska honi eskutik helduta. 2013 urteragoaz, orduan batu zituzten indarrak, Daft Punk biko frantziarrak eta The Strokes taldeko frontmanak, Julian Casablancasek, eta izuz, azer nolako maixulana aterazena kolaborazio horretatik, ikaragarria, Instant Crash.

0: Seinaleak entzun orduko, hiten kutxa honetako azken ordua zabaldu dugu, eta horretarako 80. hamarkadako klasiko handi horietako bat ekarri nahi izan dugu gurera. Love is all around, Wet Wet Wet, banda eskoziararen eskutik. Bueno, eta hemendik aurrera zer, ba, beste 60 minutuko saioa dugu oraindik aurretik, urteetan atzera egin eta azken hamarkadetan, gure irratian protagonista izan diren arrakasteen artean, ba arrakatzen jarraitzeko, geratu hortxe nirekin.
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan, hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan,

0: Nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Bi hamarkada atzera egin eta Las Vegas irian lur hartzera goaz orain The Killers banda mitikoaren abesti honek hala eskatzen duetan. When You Were Young izeneko single hau erabili zuten hain zuzen ere Sam's Town beren bigarren bilduma hura promozionatzeko. Eta esan beharrik ere ez dago taldearen abesti

0: protagonista izan diren abestiak berreskuratzen, eta zerrenda horretan ezin zuen inondik inora ere falta Franz Ferdinand banda eskoziararen klasiko honek. 22 urte pasa dira dagoeneko Take Me Out doinu honi lehenengo entzunaldia eman genionetik. Eta izu, ze ondo sartzen den gaur egun oraindik ere, ezta? Zaharkitzen ez den abesti horietako bat, bai horixe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta ez gara estatu batuetatik mugituko, Cage the Elephant seikote ere bere aletxoa jartzera datorreta. 2014an kaleratu zuten Melofobia izeneko diskoa, eta bertakoa zen Cigarette Daydreams abesti nostalgikoa, taldearen abesti ezagun eta maitatuenetako bat kontsideratzen dena.

0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantua.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

Londresen eman ditugu azken minutuak Shake Shake Go Windy Folk taldeari ospea eman zion debut abesti honen konpainian. England Skies dioen hau, nostalgiari eta ingurune berri batera egokitzeko zailtasunari buruzko hausnarketa malenkoniatsua da. Letrak Ingalaterratik New Yorkera bizitzera joan den norbait irudikatzen digu, zeinak Ingalaterrako zeru grisa faltan botatzen duen. Eta ze ona popi abeslariaren ahots leuna, eh? Abesti borobila, bai horixe. Melodia goxo artean murgilduta jarraituko dugu eta orain honetan ukeleleaz lagunduta izango da. Tira, ukeleleaz eta Israel Kamakabibol musikari hawaiarraren ahotsaz soski. Berak sinatu zuen 80garren hamarkadaren hasieran Over the Rainbow balada ikoniko hau Louis Armstrongen What a Wonderful World abestiarekin elkartu zuena oso modu sotilean. Eta ze maitza ederra, ezta gozatu dezagun elkarrekin.

0: gazteako asteburuak bitentzat dira.
1: Noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Fisher Companyren krisalida doinu zoragarria entzunda gaurko prestatuta nituen hiru orduak iaia joan zaizkigu eta niri agurtzea baino etet geratzen. Eta saioa borobiltzeko Van Morrisonen bisita jasoko dugu. Honekin nire partetik besterik ez. Irati Elizalde naiz, urrengo astera arte, musu bat, onda izan.

Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.

Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez du guitzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, bealdean entzun duzun musika, baina etengabe.

0: gaueko bederatziak dira. Gaztea!
1: Bederatzitako ordua zabaldu berri dugu, elkarrekin emango dugun ordu bat, saio berezi bat egiten jaialdi baten inguruan hitz egingo dugu, ez dizut esango oraindik ze jaialdi den, baina esango dizut, ordu beten errepasatuko dugula jaialdi honen 60 urteko 60 edizioko historio hau eta datorren astean ospatuko dela Donostian. Lehen kanta bat eta orain azalpen guztiak, ongi etorriak Julen Igoras naiz, ongi etorriak esan bezala saio berri honetara eta jaialdi honen inguruko ordu bete honetara.

2008 bateko guztaian zapaldu hartzuen Arlo Parksek Euskal Herria. Konkretuki Donostian jotzeko azen kursalean eta bertan bera geratu zen bidaiekin zerikusia zuten logistika arazoengatik. Hori dena Donostian. 1976an duela 60 urte hasi zen egitasmo baten markoan gertatu zen 2008an. Hau da, gaurko protagonista den jazaldian. Donostiako jazaldiaren inguruan hitz egingo dugu, saio berezi bat egingo dugu, ordubeteko bidai bat egingo dugu, gainera, datorren astean ospatuko dela badakigu hori ere bai aipatuko dugu, horren inguruan informazio emango dizugu, baina ez gara edizio berri ontara, hau da, 61 ediziora mugatuko baizik eta haratago joango gara, eta jaialdiaren historia 60 urte horiek errepasatuko ditugu. Bueno, lehenik eta bain esan bezala, datorren astean uztailaren 22-26ra, asteazkenetik igandera, 67 kontzertu ospatuko dira jazaldiaren, Donostiako jazaldiaren edizio berri horretan 61 edizioan. 12 eszenatoki desberdinetan egongo da mandanga guztia, eta horietako 77 horietako 47 kontzertu doakoak izango dira. Edizio hau gainera azkenak bezala oso orekatu dator, jazeko veteranoak datoz, ahots berriak, elektronika eta publiko zabalari eskainitako betiko doako kontzertu horiek. Izen handien artean, Paz Mezeni, Diana Kroll, Marcus Miller, Samara Joy, LPETS, Nogen, Kokoska, edota Jofe bezalako artistak izango ditugu. Hori bai, jazz musikatik aratago doan aniztasun horren inguruan hitz egingo dugu, aurrera goza joan zehar. Aniztasun hori hain zuzen ere, gaur egun irisgarriena eta handiena den agertokian ematen da. Keller gunea bezala, gaur egun Keller gunea bezala ezagutzen dugun, agertoki horretan Zurriola ondartzako agertokian, eszenatoki hau aipatzean, eta jazaldia aipatzean oroar esango nukenik ere bai, izen bat datorkigu burura jarraian entzungo dugun, artista buska hau popa eta jazza nahastu, zainbeste jende konkistatu duen, Jamie Cullum Handia 2009an etorri zen lehen aldiz eta guztira 6 kontzertu eskaini ditu, 5 edizio desberdinetan, azkena gainera pasaden urtean. Last trouble.

0: Britania handitik askotan Donostiara etorri den artista honen kanta entzuten ari gara, Don't Give Up On Me izenekoa Jamie Cullumen eskutik. Jazaldiaren inguruko saio berezi honetan Jamie Cullumek eman du bertan eginden kontzerturik jendetsuena, jazaldian eginden kontzerturik jendetsuena, esaten da 2013ko edizio horretan 50.000 pertsona batu zituela, ondartzako agertokia gainera ez da beti hor egon den estenatoki bat. 2000ko hamarkadatik aurrera piztu zen ideia bat da gune handiago bat behar zelako jazaldian, doako gune bat, baina batez ere jaialdia hirian txertatzeko modu bat izan zen. Hau ez da jazz musika esaten dute asko urtero programazioa ikusten dutenean, batez ere estenatoki handi ontako programazioa ikusten dutenean. Ezakitena da hori dela funtsa, hain zuzen ere. Azken urteetan jazzetik haratago egin diren gauza pila bat entzun ditugu hor, aspalditik baina esango nuke azken urteetan, eklektikoago, inoiz baino eklektikoago, agertu dela jazzaldia. Zetak proiektua egon zen esaterako 2023an, gaua itxizuen behi horreparazek ondartzako agertoki horretan. Jazetik nahiko urrun dagoen proposamen bat.
1: Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo.
0: Roka izan da protagonista ere bai, esaterako pasaden urtean Arde Bogotak, Euron Cowboys de la A3 diskoa. Aurkeztu zuten urte berean, 2023 horretan egin zuzen ere.
2: Para que sienten mucho más de lo que siempre quisimos tener.
0: Gauza ilunagoak ere bai ikusi ditugu jazaldiko agertoki nagusian, ondartzako agertoki erraldoi horretan, Leon Benavente egon zen 2022an, bere rock ilun horrekin protagonista izaten. Hori bai, 2024an behar bada jazaldiak egindako, inoiz egindako apustu estilistiko handienetako bat eman zen, han egon ginen ondartzan, Filmafiaren kontzertu horretan, horrelakoak entzuten jazaldian.

Oso gaztea baldin mazarete, ez zarete gogoratuko seguraski, baina jazaldian, Donostiako jazaldian, izen handiak egon dira. Tartean atzeko tipo hau. Van Morrison musikari britaniarra egonda, ojo, hiru aldiz egon dela eta lau kontzertu eman dituela. Donostian jazaldian, lehena 1989an izan zen, 34. edizioan Trinitate Plaza mitikoan sarrerak azkar agortu ziren gainera eta historiko izan zen antolakuntzako jendeari esan omen ziolako aspaldian eman zuen kontzerturik onena eman zuela bertan. Handik lau urtetara, 2003an itzuli zen Donostiara, lau urtetan agortu ziren kursalerako sarrerak. Beste kontzertu bat eskaini zuen Van Morrisonek eta azken biak 2005an 40. edizioan bi kontzertu bai, biak kursalean eta biak sold out.

Frantziako jazaldiak 60 urte bete ditu eta 61. Garren edizioa ospatuko da pasaden datorren astean Donostian. Hori errepasatuko dugu, hori errepasatzen ari gara, baina saio hau berezia da, zergatik historiari begiratzen ari gatzaiolako begietara. Patti Smith handiarekin goaz jarraian, berak ere bai Donostia jazaldiari esker ezagutzen duelako. Behin etorri da 2010. Urtean Patti Smith and Her Band formatoan. 20.000 pertsona batu zituen Zurbilako hondartzan horrelakoekin.

datorren astean ospatuko da Uztailaren 22tik igandera, 26ra. Asteazkenetik igandera, alegia. Donostiako jazaldiaren 71. edizioa bertan, 77 kontzertu horietako 47 doakoak. Eta historia errepasatzen ari gara saio berezi honetan. Jaialdiak historia luzea duelako 76an hasi zen eta Vanguardia edo garaikidetasuna presente egonda beti jazaldian horren adierazle entzun berri dugun Anoni. Bueno, bere Anoni and the Johnstones proiektuarekin 2012an Donostian egon zelako kursalen eskainitako kontzertu zoragarri batean. Etzen bere ohiko bandarekin etorri gainera, baizik eta Et Incarnatus orkestrarekin proposamen berezi bat egin zuen Anonik 2012garren urte horretan. Eta beste izen azpimarragarrien artean urrengo hau. Kamasi Washingtonek ere bere bandarekin eskaini zuen duela urtetxo batzuk, 5 urte beranduago 2017an, kontzertua Trinitate Plazan. Zazpi musikari egon ziren bertan, bi bateria jole oso digarria izan zen hori. Historikoa izan zen ere, bai? Love You Bad, Kamasi Washington,

0: zen.
1: Donostiako jazaldiaren inguruko saio berezi honetan, jazaldia izan da, ipatu behar dugu. Jaza presente dagoela urtero, jazaren veteranoak erraldoiak basadira Donostiatik, baina jaz modernoa eta jaz garaikidea presente egon hoi da, edizio zedizio, are gehiago publiko zabalaren artean, arrakasta izan duten proposamen modernoagoak ikusten ditugu urtero, jazaren markoaren barruan, entzun berri dugu atzetik orain Ezra Collective taldea basalierikin batera, 2023an egon ziren Keller gune Uritsu batean, eta hildo horretan urrengo taldea bi aldiz izan dugu Donostiako jazaldia 2014an eta 2016an Kursaleko terraza eta Hondartzako Oholtzan urren zurren Snarki Papiren inguruan ari gara. Egurako jendetza batu zuten, batez ere Hondartzan eskaini zuten kontzertu horretan. Taroba entzutera goaz, Snarki Papi jazz modernoare bai, jazz garaikidea baita ere, presente jazaldian.

Norkezu kanta hau ezagutzen, norkezu Bobby McFerrin ezagutzen. Nor ez dagoen Bobby McFerrin ikusten jazaldian, lau aldiz egonda musikari estatu batu harra, bere show ikusgarrierarekin. Donostian, mitikoena 2008an ondartzan egindakoa, Donostiako Orfeoiarekin batera egin zuena. Hori bai, toki desberdinetan eman ditu kontzertuak. Jazaldia toki desberdinetan ospatu delako historian zehar. Historikoena den agertokia, bueno, ba, Trinitate Plaza izan zen, baina 70. Markadatik aurrera iritsi zen aldaketa. Zerbait handiagoa behar zuten, oholtza edo oholtza eta egoitza handiago bat behar zuten jazaldian, eta jazaldia beste toki batera pasatzen, esan bezala 70. Amarkadaren erdialdean gutxi gora bera. Anoetan, belodromo eta polikiroldegian egin ziren kontzertuak urrengo edizioetan, eta bertatik egin zitekena zen sekulako kontzertu bat eskaini, garaian sekulako jendetza bildu, eta badaude kontzertu batzuk benetan historikoak izan zirenak belodromoan ospatu zirenak. Bertatik pasa dira jazaren munduko artista garrantzitsuenak. Saio berezi egiten ari gara, eta saio berezi honetan historia errepasatzen ari gara jazaldiaren inguruko saio berezi honetan. Bertatik pasa diren, belodromotik pasa diren izen erraldoi hoien artean, noski nola ez hau. Ez zurra dirudi baina karo, jaialde honek urte asko azka 60 konkretoki. Era Fitzgerald, 1975an egon zen belodromoan laukote formatuan, 6.000 pertsona batu zituen The First Lady of Songek. Garai horretarako astakeria bat zen, egia da orain makrokontzertuekin ba gutxi dirudiela, baina ez inondik inora ere astakeria bat zen garai horretan 75an. Ela Fitzgerald alde batetik, eta bestetik beste hau. Hau residentea izan daiteke, edo esan daiteke residentea izan zela iaia. Sei aldiz egon da, etorri da Donostiara. B.B. King erraldoia, atzean Eric Clapton ekin bateran zuten ari gara. 1979an etorri zen lehen aldiz, 2011an urtean azkenekoz. Ondartzan okrez banago azkenekoz. Lehenengo laua gainera belodromoan eskaini zituen. Esan bezala lehenengoa, 1979an eta 6 aldiz etorri da jazaldira, Donostiako jazaldira. B.B. King erraldoia, oian bego. Beste hau ere bai egon da, eta orain ez dago gure artean.

bera ezagutzen duzu. Guretzean jarri dute, segurazki. Baina ez dakizuna da, denunzian egon zela. Eta ez behin bakarrik hiru aldiz etorri da, Miles Davis handia. Donostiako jazaldira, 84, 86 eta 90ean. Hirurak belodromoan. Bata zendu baino urtebete lehenago izan zen gainera. Beti formatoak aldatzen ez zitzaiolako errepikatzea gustatzen, ez zitzaion formula errepikatzea gustatzen Miles Davisi. Eta formato desberdinetan, musikari desberdinekin etorri da, hiru edizioietara. Beste batekin goaz, jazalditik basadiren izen erraldo jeiek jazaren veteranoak errepasatzen ari garelako. Belodromotik konkretuki basadira orain arte hauek. Wow!

0: bi egin zituen. Eta biak belodromoan. Ray Charles. Laro gita bosteta, laro gita marrean egon zen. Jazaldian. Eta bai, tipau ere bai, eh? Gezurra dirudi, eh? Eta noik donosti ezagutzen dute. Eta jazaldian oski. Eta guk beraiek. James Brown handia. Trinitate plazako agertokia berreskuratu zen urte batzuk berandago, eta hori ikusi genuen, nor eta James Brown esan bezala, 2002.
1: La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
0: Bueno, eta bastakeria bat, eh? Historiko ere bai. Bi urte berandago, Trinitate plaza baitere zapaldu zuen euripean, jaialdia izten, eta ulkirik gabe jendeak zioen, ez zela euria erortzen ari zen hori baizik eta salsa zela. Ruben Blades erraldoiaren inguruan ari gara, noski. Izen erraldoi pila bat basadira, izen pila bat basadira jazalditik. Ruben Blades behin, ez bitan. 2004an Trinitate plazan aipatu dugun horretan eta 2018an ondartzako agertokian. Beste izen erraldoi bat. Nina Simon, nola ez. Miles Davis hil baino hilabete batzuk berandago egon zen hemen, 1981an. Hirukote formatoan. Kontzertu erraldoi bat eskaintzen. Nina Simone aipatu eta beste artista bat datorkigu burura, be jazaldian, bi aldiz egon dena, urte desberdinetan, 2013an izan zen lehena, Elvis Costelloren zat kontzertua zabaltzen eta urrengoa, kartelburu bezala Nogen taldearen ondoren. Belakoren inguruan ari gara, Belakok ere bai jazaldiak, azten olako aniztasuna duen, erakutsi digulako. Mungiako post-punk taldea, Donostiako jazaldiko holtza zabaltzen egon delako, bitan. Kasuntan, Nina Simonen cover honekin entzungo ditugu, Sinermanekin Belako.

Galaxiako jazaldia datorren astean ospatuko da, asteazkenetik oste... asteazkenetik igandera. Ez dut ondo esan behin ere ez lehenengoan, eh? Aizu hemen harina ez musika entzuten eta despistatzen harina ez. Esperantzaz taldinekin kasu honetan. I know you know, deitzen da hau, badakit badakizula. 2008ko kanta hau. Jazaldian ere bai entzun genuen. 2009an urrengo urtean etorri zelako Esperantza Spalding Trinitate Plazara. Eulako kontzertua eskentzera, kontzertu garrantzitsua gainera Trinitate Plaza aurreko urtean itxita egon zelako. Santelmo Museoaren obren lanen ondorioz eta 24 urte zituela Esperantza Spalding igozen bere basoarekin, bere kontrabasoarekin, bere talentu guztiarekin. Jazaldian 2009an sekulako kontzertua eskaintzera duela 17 urte izan zen hori, 17 urte ja da 2009tik. Urtebete pasada soilik, Anarik Keller gunea zapaldu zuenetik, sekulako kontzertua eskaini zuen Azkoitiko musikariak, eta bere ibilbideko, Mendela ordenean iritsi zen jazaldira, asko artista asko gazte zirela iritsi dira, bera ez? Sekulako ibilbidearekin bizkarretan, sekulako kontzertua eskaini zuen bere banda eta guzti, Anarik jazaldian 2025ean, gaur egiten ari garen errepaso honetan ezinbestekoa, zalantzarik gabe.

jazaldiaren errepaso honetan ezin da falta aurtengo edizioa, aurtengo Kellerguneko kontzertu batzuk ere bai gomendatuko dizkizugu. Nogen taldearen bigarren kontzertua izango da jazaldian, lehena Belakorekin eskaini zuten 2019an, bigarrena 2026 honetan izango da, konkretuki larun batean. Uztailaren 25an izango da hori Nogenen kontzertua, egun berean ordu batzuk berandago, 11:30etan. Jofe igolkoa oholtza gainera, hau ere bai gomendatzen dizugu aurtengo ediziorako, jazaldiaren aurtengo ediziorako.

aurtengo edizioan, jazaldiaren aurtengo edizioan, jofe bezalako izenak topatuko ditugu. Amabi agertoki, 77 konzertu hartzeko 71. Edizionetan uztailaren 22-tik 26-ra ospatuko den, asteazkenetik igandera ospatuko den edizio berri honetan, larunbatean Nogen eta Jofe, baina LP, ETS eta bestelako talde asko egongo dira, hemen saio berezi honetan errepasatu dugu, alde batetik, jazaldia zapaldu duen artista handi, oro esan marrone, baina ez denak ez dira sartu, baina gehienak errepasatu ditugu, eta zori bakarrik, bueno, historikoak ere bai errepasatzeaz gain, gaztean entzuten ditugun artista horiek ere bai, jazaldian kabitzen direla, erakutsi dizugu. Haizu zen ere jazaldia, ez delako bakarrik jazz musikara mugatzen. Crystal Fightersekin amaituko dugu, saio berezi hau, 2013an eman zuten, Urrela Kondartzan eman zuten kontzertu hori gogoratuz. Esan bezala, uztailaren 22an asteazkenean hasiko da jazaldia, eta igandean amaituko da, sarrera asko salduta, agortuta, baina badakizu doako kontzertuak protagonista izango direla aurten ere bai aipatu ditugun artistak hartzen tartean. Julen Igoras naiz, eskerrik asko bestaldean egoteagatik. Eta, bueno, ea jazaldian ikusten garen, aio!

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bigarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: de tamainako irrati bat nahi dut.
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika karte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.